0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi n-a mai căzut nicio dronă, așa cum foarte mulți au prevăzut pe rețelele sociale. Mulți români nu cred în toată această poveste, dar pentru că, ca să nu miroase, a venit știrea că forțele noastre, armate, cum să zic, conduse de Miruță în chiloți, au văzut niște drone dincolo la unul ucraineni. Una din ele a vrut să vină și s-a întors, că s-a gândit că o pedepsește, cum să zic, Nicușor Dan. Asta a fost o întreagă comedie, l-au chemat pe ambasadorul rus, o dată la pachet, cunosc chestioisme, userisme, da? Se mă telespectatori, nu mă uit pe rețelele sociale, nu am văzut niciun sondaj de opinie, probabil că în alte țări l-ar făcut și chiar dacă l-ar fi făcut, sondajele sunt plătite de partidele de la putere. Și probabil că nu pot să-mi dau seama, poate noastră, dacă românii au crezut. Eu v-am spus, am plecat de la această premisă, de la această teorie pe care o repet, în afară oricărei teorii a conspirației, și anume că războiul din Ucraina a escaladat primejdios și în urma încurajărilor lui Trump și ajutorului pe care îl dau americanii ucrainenilor prin Starlink, prin rețelele de informații, și că amândouă puterile, amândouă forțele în dispută, și Ucraina și Rusia, le este greu să țină sub control, mai ales că e război aerian, și atunci poate să vină drone la noi sau poate să vină sau ucrainenii au atacat terminalul de la Novorossiysk, care pe ideea că e rusesc, dar el de fapt era petrol din Kazakhstan, ne-a afectat și pe noi. Norocul nostru că l-a afectat Chevron. Chevron s-a dus la Trump și Trump bănesc că a sunat la Zelensky. Zelensky probabil că a promis Kazakhstanului că nu mai atacă și s-a dat drumul. Da? Deci este, păzice, trece, se confirmă acest punct de vedere al meu că este o escaladare primejdioasă și că noi trebuie să ne așteptăm la tot felul de efecte. Drone marine, rușii bombardează, atacă navele cu grâne, ăilalți atacă navele cu petrol. Da. În acest punct de vedere e o realitate. Și am spus, în mod logic, că trebuie analizat dacă e rusească, nu de altceva, pentru de dragul poporului român, pentru că există suspiciunea că e o dronă, o fost drone trimise de Zelensky într-o complicitate cu Nicușor Dan și cu alți lideri europeni, deoarece alimentarea războiului din Ucraina de către popoarele din Uniunea Europeană, inclusiv de poporul român, alimentarea aceasta începe să fie pusă la îndoială și sunt semne de întrebare și în legătură cu înarmarea. Și atunci celor care, Germania, Franța, Anglia, celor care se înarmează în loc să facă unt sau să se ocupe de inteligență artificială sau să facă telefoane mobile, le trebuie o justificare. Le trebuie o justificare și pentru încurajarea războiului. Și atunci să evit, e un interes manipulat, care se traduce pentru manipulare, anume de a exagera pericolul rusesc. Adică, din când în când, câte o coțofană, chiar și gen de la un ziar occidental, se duce la toaletă și după ce trage apa și iese și ca de obicei se țocăie în oglindă, îi trece prin cap și se facă un articol. Face un articol și despre servicii secrete care își păstrează anonimatul. Servicii, era așa, serviciile secrete europene. Sunt vreo 80. Spun că Rusia va ataca NATO, unele le pun într-un an, altele mai prudente, că coțofenele sunt, și coțofanii va fi peste 10 ani. Da. Și mă telespectăm prin istorie. Nu știm dacă rușii vor ataca. După părerea mea, dacă cunoscând și istoria Rusiei și știind cât de cât ce este la Moscova, Rusia nu-și poate permite să atace o țară membră NATO decât dacă vrea să provoace apocalipsa. Nu cred că la Moscova au ajuns, sunt chiar așa de nebun că Putin e nebun să provoace apocalipsă, chiar și război din Ucraina a fost ținut, nu s-a folosit, să zicem, nici măcar bomba nucleară tactică, adică cea fără prea mare împrăștiere. Nu s-a folosit, asta înseamnă că încă e ținut sub control. Deci eu nu cred, dar e nevoie ca să se întrețină în Europa și în România această isterie. Trebuie să, nu, Rusia va ataca, este o primejdie pentru țările europene și, drept dovadă, Rusia atacă cu drone România. Deci, nu știu în ce măsură se verifică această teorie, faptul că despre drone s-a pronunțat parchetul general, că ai noștri n-au catadixit să facă pentru poporul român, o analiză, nu? Adică din faptul că îmi zice Nicușor, dar nu înseamnă că e rusescă. Poate că e, da. Eu nu pot să cred, pentru că sunt dator ca cetățean care, nu știu, care ar putea să vadă copiii și sau adolescenții sau tineretul ducându-se să moară pe front, în mod prostesc, sunt datori să pun această întrebare. Nu s-a stabilit nici traseul, nici cum a plecat, și foarte ciudat, nu s-a vorbit de unde a provenit. Nu s-a mai vorbit de roi, de că s-a desprins dintr-un roi. E posibil să fie o dronă rătăcită, e posibil să fie o dronă rusească manipulată de ucraineni, așa pe încât să ajungă la noi și nu la bulgari sau în Marea Neagră. Dacă observați, numai dracul ajunge la noi. Dacă o dronă de noi ar fi buimăcită, ar ajunge și ea la, nu știu, unde, Marea Neagră, dar n-ajunge. Bun. Și, sau e posibil, nu exclud nici asta, ca să fie și ucrainenii fac drone Shahed, și s-o strac străin. De ce? Nu e adevărat că e o înțelegere între Zelenski și Nicușor Dan să ne tărască în război, pentru că tărârea în război nu depinde nici de Zelenski, nici de Nicușor Dan, depinde de Dumnezeu, adică de NATO, de Occident, de America. Dacă hotărăsc să fie apocalipsă, o să fie apocalipsă. Dacă hotărăsc să fie, să zicem, din acest punct. Este clar însă că poate fi, deocamdată până la proba contrarie, n-am nici argumente pro și nici argumente contra, dar nu pot să exclud această ipoteză, că pentru Uniunea Europeană, lideri, Ursula, lideri, au nevoie de din când în când dă o accentuare a pericolului rusesc. Și atunci, unde se poate manifesta pericolul rusesc? La polonezi e mai greu, că ei au instituții serioase și nu se prea pretează, nici măcar la țările. La noi, a găsit pe nevolnic cu tantelică, tantăloiu, el e de acord că trebuie să facă săracul, că decât să zică să trăiți. Eu, asta e ipoteza mea. Sigur este că această exagerare a eroismului, a doboririi dronelor, face parte din isteria pericolului rusesc. Că dacă dronele n-ar fi atât de adânc, nu, dacă rușii n-ar face din adins, atunci n-ar mai fi niciun act de eroism. Și eu de la început am spus, iată că a venit și Traian Băsescu și a spus că este de-a dreptul penibil să facem eroism din doborârea unei drone. Stimați telespectatori, uitați-vă încă o dată. Deci, noi avem de-a face un F, F-uri, da? 16, pe asta vine F-35, da?

0: para se dea cu ciocul. E o prostie să tragi cu ea, cu nefuri, cu rachete. Pe lângă faptul că e costisitor, este și penibil, este criminal, este ca și cum, nu știu, ar veni, nu știu, un tank și ar lovi o cărucior de, nu știu, un tank de mic, machete. Bă, ce erou a fost ala din tank. Deci, din punctul acesta de vedere. Și mie mi s-a părut de la început o prostie, o considerare a poporului român, un popor de imbecili.
1: În
0: Deci, manipularea poporului român pentru a prezenta ca aceste trei drone ca fiind un pericol nuclear, dezguduirea României prin eroicizarea tembelă, se zic ca unei banalități, da? Plus ca unei prostii, un monstru F-16 și cu un ofițer, că ei sunt ofițeri care au făcut atât antrenament dintr-o dronă. Repet, s-a înscris și presa și dimineața că ascult matinalul, v-am spus, care este ghinionul meu că ascult, cu excepția lui Adrian Soare, restul matinalilor din timpul săptămânii sunt o prostie, o să vorbesc la un moment dat. Și dimineața am auzit la apel matinal, invitat, capitan, comandorul Alexandru Pavelescu din cadrul forțelor aeriene, pilot român de F-16 care zice că așa, ia ce a făcut el, discutăm în premieră, așa, zice că e cel care nu știu, a doborât pe aia în Estonia, de aia l-a chemat, da? Și dialogul reportericului începe în felul următor. Așa, da. Acum, pentru noi toți care nu suntem familiarizați, evident, cu un avion de vânătoare, ce înseamnă să te afli la manșă în cabina unui F-16 în fața unui pericol iminent? Era vorba la invitat pe drone. Cum să pui o asemenea întrebare? Că era pericol iminent. Păi subordonaților useristului, nu știu cum îi spune lor ăsta, Zacman, Kekman, habar n-am, nu știu, e unul care e userist, director, președinte general. Păi mai oameni buni. Și m-a desit și membrul Consiliului de Administrație. Păi să fie, mă, pericol iminent o dronă. Te mușcă, nici mâță nu e. O dronă e un obiect nensuflețit. Nu e vorba că e de, nu știu, de 2000 de lei. Nu, nu de ăsta, de, nu știu, 2000 de euro. Este vorba de faptul că nu e un pericol. Ea nu e nici măcar avionetă. Așa, și să invit și să fie de acord, bă, capitan comandor, că eu nu eram de acord, eventual îi spuneam de la început, dar mă rugăm mine, despre drone, se mai despre F-uri. Ei se vâră bani în curul lor, ca să zic așa, să se bată cu alte F-uri, cu... Bă, ăsta a mai și invocat Top Gun, a văzut filmul. Așa, reporterii cu. Oameni buni. Mă exagerat de... Cum să zic, încă o dată este penibil ca un capitan comandor pe F-16 să se laude că a dobărât o dronă, sunteți nebuni. Cu toate este... Eu dobăr cu praștia. Este penibil, da? Am dat un exemplu. De ce au făcut și aici închei? Pentru că e o ordin pe Uniunea Europeană să se exagereze pericolul rusesc din multe motive. Se scapă de AFD, de AUR și de partidele suveraniste învinuite că la o poziție nuanțată este treaba lor, dar imediat sunt acuzați și acum a fost acuzat AUR. E o posibilitate de să rămână gen Bolojan la putere, la infinit, aceste elite deja consumate din Uniunea Europeană. Păi ideea, și nu știu, din anii stalinismului, din anii războiului, din angloamericani, dacă citești presa comunistă din anii 50, este că începe războiul. Nu e niciun război, dovadă că nici n-a început. Asta este. Și atunci, E é nevoeiro.

0: voie să diversiunea cu dronele fost nu făcută ca să ne tărască în război, ci făcută ca a găsit România proastă, a găsit pe conducători ăștia și zis, hai să facem în așa fel încât cum mai putea Zelenski să vorbească de pericolul rusesc. Bă, dar sunt săturat, ăștia obișnuit. Da, bombardea. Nu, bă, nu. A atacat și o țară membră NATO, o Românica lui Nicușorda. Bun. A. Deci, din acest punct de vedere, s-a oprit, da. Stimați telespectatori, astăzi a avut loc, deci hai să ne întoarcem la una din preocupările mele și care vă spun seară de seară. La un moment dat am adus drept argument o carte de drept constituțional care spunea că în legătură cu guvernul demis, cu ce poate și ce nu poate face, Constituția României aproape că a ordonat ca guvernul demis să nu aibă puteri depline, să fie guvern de întreținere, tocmai plecându-se de la premisa că este un guvern ilegitim. Un guvern demis este demis prin moțiune de cenzură, guvernul, majoritatea guvernamentală exprimă voința populară, deci voința electoratului, deci un guvern demis este ilegitim. În România s-a petrecut de regulă, guvernul demis este alcătuit din, dacă e guvern de coaliție, din partidele care au alcătuit coaliția. În România, în premieră, ca urmare a irresponsabilității lui Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, în 23 aprilie, Partidul Social Democrat, care era temelia coaliției, care avea cea mai mare parte din miniștri, din subsecretari de stat, din prefecți, a plecat de la guvernare de bunăvoie. O chestiune unică în lume. Și-a retras sprijinul politic. După părerea mea, la sfaturile lui Nicușor Dan, care i-a zis, retrageți-vă că ăsta o să demisioneze și n-a demisionat. În felul acesta, Ilie Bolojan a format un alt guvern, un guvern userist prin excelență, în care a, Bolojan 2, aș putea să spune, care a împărțit partea lăsată de principalul partid care a plecat între cu precădere USR-ului. Deci avem de-a face cu o guvernare USR din 23 aprilie. Da? Demiterea guvernului a ajutat păstrarea acestui pentru că nu s-a mai pus problema interimatului. Deci la ora actuală din 23 aprilie, noi avem 20 mai, 1 iunie, 1 iunie, avem de 3 luni, noi avem un guvern, un alt guvern, guvernul Bolojan II, ilegitim. Și există, v-am spus, un plan cu complicitatea lui celui de la Cotroceni, indiscutabil, eu nu cred în războiul lui cu Ilie Bolojan, ce anume de a păstra acest guvern demis până la apocalipsă, până în 2028. Tot ceea ce se întâmplă în ultima vreme, în ultima vreme este un efort, constituie un efort al partidelor în frunte cu Cotroceniu de a considera nu, de a nu, de a transforma guvernul demis în guvern cu puteri depline. Constituția a interzis inițierea de legi și de ordonanțe de urgență și de treburi publice, tocmai pentru că guvernul demis este ilegitim. În 2005, v-am mai spus, s-a încercat să se introducă o nuanță, adică o excepție, și a zis, în cazul unor legi deosebite, cu tare, se face excepție. Și Curtea Constituțională și Parlamentul au refuzat. De ce? Pentru că în momentul în care pui excepția, deci în momentul în care la codul rutier, la trecerea pe roșu, pui o excepție și spui, domnule, să ia carnetul cu tare, cu tare, dar cu excepția celor care au treburi urgente. În acel moment te făcu pulbere codul rutier, că pe roșu poate să justifice ăla. Am trecut că aveam pântecă raia, am trecut că mă trecea urinarea, am trecut că trebuie să mă duc e pisica în casă care mi urlă. Și de-aia s-a făcut această chestie, nu se discută. Ți-l ia și dacă ai un muribund și după asta te duci la proces și spui, bă, eram, să zicem. Bun, și atunci este clar că una dintre cele mai mari atacuri la democrație este păstrarea la nesfârșit a unui guvern demis. Pentru că după, dacă alegerile reprezintă o expresie a voinței populare, anularea alegerilor a fost o frângere a voinței populare, acum se lucrează și suntem pe cale să eliminăm o a doua ca forță expresie a voinței populare, moțiunea de cenzură. Deci, guvernul Bolojan se lucrează ca el să rămână mult timp, se lucrează la imaginea de nu-i nicio problemă. Și în felul acesta, România va fi o chestiune unică în lume, a ajuns să scoată din arsenalul democrației moțiunea de cenzură, a doua după alegeri. Guvernul, următorul guvern, nu se va mai teme de moțiune de cenzură. Bun, uite și la demis și pe ăla și a stat nu știu cât, da? Un mai grav este posibilitatea și dacă sunt alegeri în 2028, guvernul ăsta să rămână. De ce? Pentru că dacă după alegerile din 2028 nu se poate face ca acum în guvern, pentru că nevolnicul de la Cotroceni pune condiții absurde, atunci, pentru că guvernul demis sau guvernul pleacă, deci guvernul existent pleacă în momentul în care vine un alt guvern. Neputându-se face nici atunci guvernul, și după părerea mea, domn Bolojan poate să rămână premier încă un deceniu. Asta este. Bun. La această incalificabilă sfidare a Constituției, a democrației, la asta, la ea contribuie PSD. Pentru că domnul Sorin Grindeanu a venit acum împreună cu conducerea PSD cu o idee, bă, având în vedere că, cum să zic, guvernul nu poate să ia decizii și să inițieze legi, la anumite legi, amendamente pe care noi le considerăm importante, facem noi Parlamentul și în felul acesta și în felul acesta nu se creează cum atrăgea atenția Toni Neam și în momentul ăla de criză. Guvernul acesta de ce nu pleacă? Pentru că cel care trebuie să formeze, care trebuie să contribuie la formarea următorului guvern este Bolojan Fritz. Nu Bolojan, da, Bolojan, Fritz și cu ghilimele bune. Adică ei interesat să rămână acest guvern, da? Și ei nu vor face în veci, da? Ei. Complicele lor, numărul unu, este Nicușor Dan, care pune de condiții absurde și la care această situație, această mârșăvie poate fi spulberată de partide, de PSD. Și anume, o posibilitate este aceasta. A venit criza născută de faptul că spargerea la cadastru, care nici acum nu știm, de către hacker, a făcut ca să nu mai funcționeze și era posibilitatea ca, nu știu, 10.000 de oameni să fie văduviți și PSD-ul trebuie și să facă guvernul. PSD-ul a sărit imediat în ajutorul guvernului și a făcut prin Parlament, cu ajutorul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. În acel moment nu e criză, dar ce poate să facă Sorin Grindeanu? Poate să sesizeze Curtea Constituțională că de conflictul între Parlament și președinte, că președintele, prin nevoință să desemneze un nou premier, se opune unei decizii a Parlamentului care este cea de plecare cu totul a unui guvernului demis. Da? O altă soluție de deblocare. Deci, de ce o altă soluție ar viza această chestie? Deci există două posibilități. Posibilitatea că la un moment dat PSD se va înțelege cu PNL, o scoatem. Gata. În acest moment trebuie să ne gândim la alte soluții. O soluție este constrângerea lui Nicușor Dan de a desemna un nou premier. De ce? Nu neapărat. Poate să fie Grindeanu, dar poate să fie chiar Siegfried Mureșan, da? Bun. În momentul în care l-am desemnat, poate că respectivul să reușească să facă majoritate, nu știu, nu minune, sau dacă nu face, a căzut și a doua propunere și urmează anticipate. El nu vrea să facă aceasta, nu dă drumul la asta, pentru că nu vrea să plece guvernul Bolojan de acolo, că dacă trece în ambele situații și anticipate și asta, pleacă guvernul Bolojan. Și atunci, pentru deblocarea acestei situații, există, v-am zis, soluții numai și numai la îndemâna PSD. Una este acolo unde guvernul demis trebuie să facă, să nu facă nimic Parlamentul PSD-ist, pentru că să fie o criză. A doua este să facă plângere, el poate să facă la, că nu o să facă Abrudean, la CCR, în legătură cu refuzul călcarea Constituției de către Nicușor Dan, pentru că asta ar debloca, ar merge către anticipate, și a treia este să se ducă la Cotroceni sau să anunțe că face alianță cu AUR. Nefăcând aceasta, Sorin Grindeanu ajută, contribuie și prin măsurile pe care le-a luat la, cum să zic, păstrarea lui Bolojan. Astăzi a venit PSD-ul și văzând el că Bolojan a anunțat că îi dă afară celălalt de concentrate, s-a hotărât să dea un pârț PSD-ist, PSN-ist, da? Și anume a somează guvernul să respecte Constituția, inițiază proceduri legale împotriva abuzurilor de ordine legislativ și spune că cum să zic, guvernul a inițiat hotărâri de guvern și politici publice cu impact pe termen lung, ceea ce interzice Constituția de la un guvern demis și că a aprobat strategia națională pentru conservarea biodiversității, planul de acțiune, da? Știi că sesizează Curtea de Apel cu suspendarea executării hotărârilor publicate. Da. Și bineînțeles că eram sigur că Ilie Bolojan va răspunde prin excepția, zice, da, mă, noi am încălcat Constituția, zice el, da. Sunt legi, lucruri importante pentru țară. Stimate, încă o dată, vă jur, când este vorba de respectarea legii și, sigur, a legii fundamentale, nu există excepții. Dacă începem cu excepțiile, ne-am terminat. Ca, v-am zis, ca la codul, la legi, bă, legi, la codul rutier. E lege. Păi legea nu are decât numai dacă prevede, că prevede excepții, începe interpretările. Dacă începe interpretările, ne-am terminat. Așa și din coace. Guvernul nu are voie să inițieze politici publice. Punct. Poate să vină Bolojan cu frici și să spună că de fapt este în interesul României. Nu mă interesează. Deci este clar că tot ceea ce se întâmplă acum este transpunerea în practică a unei, zic eu, a unui plan prin care guvernul demis Bolojan va rămâne, Bolojan 2, va rămâne mult și bine până în 2028 și prin care moțiunea de cenzură, a doilea instrument după alegeri de exprimare a voinței populare, este inutil. Orice guvern care va veni de acum încolo nu se va mai teme de moțiuni, dar să apară să teme nici de moțiune și acolo, chiar dacă nu spune Constituție, dacă e moțiune împotriva unui ministru, trebuie să plece. Deci, Parlamentul de care depinde guvernul a fost pus între paranteze. La moțiune au fost o grămadă împotriva, de exemplu, a ministrei mediului. Nu s-a întâmplat nimic. Și din coace avem acum moțiunea de cenzură care Parlamentul degeaba a făcut-o, da? Bun. Da. Da, hai să vedem acum. Da. Stimați telespectatori, hai să facem. Deci, Traian Băsescu, am discutat azi la Ionuț Cristache, a spus cu subiect și predicat niște lucruri la care, cum să zic, noi le se spun. Nu se spun de către guvernant din ipocrizie. Deci, prima, că e o prostie să faci sărbătoare națională din faptul că ai doborât o dronă. Ce te faci când o să vină roiul sau când o să vină rachetele alea subsonice, da? Să zicem așa. Bun. Astea, alea nedetectabile. Și a doua, că Ucraina a lovit, a blocat, s-a dat drumul azi, transportul din Kazakhstan pentru că lovindu-ne pe noi. A intervenit Chevron și s-a dat drumul. Ia să vedem, am luat de la Ionuț Cristache ce a zis la România TV domnul Ponta în legătură cu acest atacul pe care l-a făcut Zelenski la terminalul de la Novorossiysk.
1: România importă 75%, 80% din benzina și motorina pe care o consumăm. Cel mai mult și cel mai mult importăm din Kazakhstan, țară care nu este în război. Din Rusia nu importăm că sunt sancțiuni. Din Orientul Mijlociu e foarte scump, e război între SUA, Israel, Iran. Bun. Kazakhstanul de ce ne dă? Pentru că are prețul cel mai bun, e o țară mare și bogată. Și pentru că au în România una dintre cele două rafinării, Rompetrolul, de la mare. Aduc petrolul, bagă direct la Petromidia, îl rafinează. Ce se întâmplă în felul ăsta? România are o sursă de petrol sigură, Kazakhstanul, și destul de ieftină, mai ieftină decât în altă parte. Și mai are ceva despre care oamenii nu vorbesc. Cele două rafinării, Petrom și Rompetrol, sunt cei mai mari contribuabili la buget, prin accize, prin taxe, că știți bine, litru de benzină sau motorină, românii trebuie să știe. Ei dau 4 lei la producător și 6 lei dau lui Bolojan. Să fie clară chestia asta, că e 2 treimi sunt taxe. Bun. Ucraina, prietenul nostru, fratele nostru, pentru care dăm tot de la noi, facem tot pentru Ucraina. Noi ne fiind parte în război, Kazakhstanul nu e în război, e ca România. Terminalul în care se încarcă acest petrol, pentru că Kazakhstanul nu are acces la Marea Neagră, îl trece printr-o conductă internațională, este atacat de către dronele ucrainiene. Și atunci Kazakhstanul a zis, bă, gata, noi nu mai exportăm petrol către România.
0: Da. Stimați telespectatori, încă o dată, sub conducerea nevolnicului de la Cotroceni, s-a făurit în spațiu public o teză. Ucraina poate să ni se urineze în cap poate să bombardeze Bucureștiul, poate să trimită drone în portul Constanța, poate să facă orice, deoarece de vină este Rusia, pentru că Rusia a început război. Este o aberație. Cum să zic? Și dacă nu există în dreptul internațional teoria, având în vedere că o țară mai mare a atacat una mai mică, aia mai mică poate să bombardeze o altă țară. Deci încalcă dreptul internațional. Această justificare a dronei de la Constanța a fost criminală, anticonstituțională. Numai pentru asta, ăsta, tântălică de la Cotroceni, sau harpalete, cum îi spune Robert Turcescu, trebuie suspendat pentru că nu justifică. Deci, cum să zic, mâine, păi, bombardează Bucureștiul, nu bombardează, uite, ambasada Rusiei de pe Chiselev, că el, Zelenski, crede că acolo e o chestiune împotriva Ucrainei. Și noi o să salutăm și sigur că vom bombarda și strada aia. Păi, asta e de vină Rusia, din punctul acesta de vedere. Și, da, n-are nicio rost să vă mai povestesc, da. Deci, stimați telespectatori, și hai să vedem despre ce face Ucraina, nu, în legătură cu... Deci, în cadrul acestui război, Ucraina vânează sursa de petrol rusească, spunând că ea, cum să zic, alimentează război. Corect. Numai că, în contextul crizei din Golf, la ora actuală, o problemă, am văzut că a zis și Nazare, mare va fi că nu va mai fi, că crește prețul, că nu va mai fi. Deci, la ora actuală, în rafinării, în realitate, în petrolii, în vase, în ce vreți, în conducte, există o cantitate de petrol a omenirii, da? Ca să, în momentul în care această cantitate este blocată în strâmtoarea Ormuz, se reduce cantitatea care este existentă, da? Și ca să poți să o sporești, ar trebui ca puterile producătoare de petrol să facă noi puțuri. Ei, în aceste condiții, fiecare picătură de petrol, inclusiv cea rusească, este prețioasă pentru că ea nu aparține lui Zelenski, nu aparține nici Rusiei, este a Europei, a și a noastră, ca să poată să supraviețuiască. Cel mai bun exemplu avem la Novorossiysk, este un terminal al Kazakhstanului care ne trimite nouă, așa cum arăta pompa, cum arăta ponta, care ne trimite nouă petrol. Ucrainenii au zis că acolo, pe ăla este rusesc, pam, hai să-l bombardăm. Kazakhstanul a oprit și în acel moment ne afecta pe noi. Asta este marea problemă la criza carburant. Criza carburantului va spori, va fi catastrofală, nu prin faptul că va crește prețul, că nu va mai fi. Mai este. Adică, în momentul în care Zelenski bombardează tot ce este petrol rusesc, petrolul rusesc este partea petrolului existent pe piață, din nefericire pentru Uniunea Europeană, pentru Occident. Și bun, rău, aparținând criminalilor, aparținând eroilor, el trebuie, cum să zic, legumit pentru până când se termină criza aia din Golf, da. Ia să vedem așa. Bun. Deci, stimați telespectatori, cam asta este concluzia. Este. În cadrul dronelor, am avut de-a face cu o diversiune, fie prin exagerare, fie chiar prin punere la cale, menită nu atât a arăta ce eroi suntem noi, cât a arăta cât de mare e pericolul rusesc și că merită să ne înarmăm, că merită să ajutăm Ucraina. Deci aceasta a fost scopul. Era foarte greu și pentru Uniunea Europeană să insiste numai pe Ucraina. Și atunci, din când în când, se ia câte o țară prostănacă, precum România, și îi se trimit drone cu tare, cu tare, și atunci, imediat începe o alarmă, iată că Rusia a atacat și o țară membră NATO. N-a atacat-o pentru că eu nu am nicio probă că i-au trimis din adins. Poate că au trimis din adins, n-am probă din punctul acesta de vedere. Deci aceasta este scopul și probabil că după o pauză vor mai fi și alte, să zicem, da, uite, Sorin Grindeanu declară la Gâdea că premierul Ilie Bolojan i-a trimis 11 proiecte ale guvernului ca să le treacă prin Parlament. Și mai vrei. Deci a doua concluzie. Cât să spun, Bolojan are nevoie de aceste proiecte ca să treacă prin Parlament. Cine le trece? Grindeanu. Deci, în momentul în care Bolojan nu le poate trece, se opune PSD-ul sau se opune și AUR, atunci e criză. E nu e criză. Deci, ei stau bine la friptorică cu tare, Miruța apare la televizor, Țoiu este cu tare, toți sunt miniștri, chiar miniștri peste două ministere, și Sorin Grindeanu, ca președinte al Camerei Deputaților, îi ajută, îl ajută să rămână. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță începerea lucrărilor pe viitoarea centură ocolitoare Buftea. Am analizat stadiul lucrărilor la zi pe viitorul drum național centura ocolitoare Buftea alături de primarul orașului Gheorghe Pistol. Acest nou drum va degaja traficul de mare tonaj din oraș și implicit va reduce poluarea, dar și timpii petrecuți în trafic. Conexiunea va fi una directă cu DN1A A0. Lucrările avansează conform graficului. În prezent se toarnă asfalt, iar lucrările se desfășoară pe cele trei pasaje, peste calea ferată București-Ploiești, peste DJ101 Corbeanca-Buftea și la pasajul peste strada aviației din oraș. Județul Ilfov merge înainte cu investițiile. Orașul Buftea devine un nod rutier important în regiunea de nord-vest, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 km cu 4 benzi de circulație, iar termenul de finalizare este 2028. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță începerea lucrărilor pe viitoarea centură ocolitoare Buftea. Am analizat stadiul lucrărilor la zi pe viitorul drum național centura ocolitoare Buftea alături de primarul orașului Gheorghe Pistol. Acest nou drum va degaja traficul de mare tonaj din oraș și implicit va reduce poluarea, dar și timpii petrecuți în trafic. Conexiunea va fi una directă cu DN1A A0. Lucrările avansează conform graficului. În prezent se toarnă asfalt, iar lucrările se desfășoară pe cele trei pasaje. Peste calea ferată București-Ploiești, peste DJ101 Corbeanca-Buftea și la pasajul peste strada aviației din oraș. Județul Ilfov merge înainte cu investițiile. Orașul Buftea devine un nod rutier important în regiunea de nord-vest, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 km cu 4 benzi de circulație, iar termenul de finalizare este 2028. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Consiliul Județean Ilfov anunță începerea lucrărilor pe viitoarea centură ocolitoare Buftea. Am analizat stadiul lucrărilor la zi pe viitorul drum național centura ocolitoare Buftea, alături de primarul orașului Gheorghe Pistol. Acest nou drum va degaja traficul de mare tonaj din oraș și implicit va reduce poluarea, dar și timpii petrecuți în trafic. Conexiunea va fi una directă cu DN1A A0. Lucrările avansează conform graficului. În prezent se toarnă asfalt, iar lucrările se desfășoară pe cele trei pasaje, peste calea ferată București-Ploiești, peste DJ101 Corbeanca-Buftea și la pasajul peste strada aviației din oraș. Județul Ilfov merge înainte cu investițiile. Orașul Buftea devine un nod rutier important în regiunea de nord-vest, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 km cu 4 benzi de circulație, iar termenul de finalizare este 2028. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță începerea lucrărilor pe viitoarea centură ocolitoare Buftea. Am analizat stadiul lucrărilor la zi pe viitorul drum național centura ocolitoare Buftea, alături de primarul orașului Gheorghe Pistol. Acest nou drum va degaja traficul de mare tonaj din oraș și implicit va reduce poluarea, dar și timpii petrecuți în trafic. Conexiunea va fi una directă cu DN1A A0. Lucrările avansează conform graficului. În prezent se toarnă asfalt, iar lucrările se desfășoară pe cele trei pasaje, peste calea ferată București-Ploiești, peste DJ101 Corbeanca-Buftea și la pasajul peste strada aviației din oraș. Județul Ilfov merge înainte cu investițiile. Orașul Buftea devine un nod rutier important în regiunea de nord-vest, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 km cu 4 benzi de circulație, iar termenul de finalizare este 2028. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță începerea lucrărilor pe viitoarea centură ocolitoare Buftea. Am analizat stadiul lucrărilor la zi pe viitorul drum național centura ocolitoare Buftea alături de primarul orașului Gheorghe Pistol. Acest nou drum va degaja traficul de mare tonaj din oraș și implicit va reduce poluarea, dar și timpii petrecuți în trafic. Conexiunea va fi una directă cu DN1A A0. Lucrările avansează conform graficului. În prezent se toarnă asfalt, iar lucrările se desfășoară pe cele trei pasaje. Peste calea ferată București-Ploiești, peste DJ101 Corbeanca-Buftea și la pasajul peste strada aviației din oraș. Județul Ilfov merge înainte cu investițiile. Orașul Buftea devine un nod rutier important în regiunea de nord-vest, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Centura Buftea va avea o lungime de 5,7 km cu 4 benzi de circulație, iar termenul de finalizare este 2028. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

got news for you. You better listen.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Azi reasultăm ediția din 16 iunie 2025, moderată de această dată de Daria Gușă, în care jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man au vorbit despre dezvoltarea războiului dintre Israel și Iran, dar și despre cum poate fi România vizată în mod direct de atacuri în condițiile în care scutul de la Deveselu a fost proiectat și construit anti-Iran. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bună, Marius, bună, Liviu.
2: Bună. Te pupăm.
1: Sunteți bronzați amândoi? Sunt invidios de puțin.
2: Eu sunt bronzat de la munca de pe câmp, nu din alte rațiuni. Bronzul agricol. Asta e un bronz agricol.
1: Foarte da,
3: frumos. Și eu din grădină, și eu din grădină și de pe stradă, da.
1: Deci, nu. Deci sunteți foarte harnici, nu doar foarte informați, să știe toți telespectatorii. Ca să începem, aș dori doar să vă întreb prima dată dacă sunteți de acord cu editorialul meu și cu motivația pe care i-am atribuit-o eu atacului israelian. Marius, dacă te pot întreba prima dată pe tine.
2: Da, zic că îți răspund cu altă ipoteză. Eram la un curs în clasa 5-a, joi, la Otopeni, și le spuneam diferența între o știre și o opinie. Pizza de jos iese deschisă, am agreat cu toții, dar pizza de acolo e nasoală și nu e bună, am dezagreat. Unii au zis că e bună, unii că nu e bună. Deci așa și cu opinia. Nu există o opinie pe care să o critici. Poți să ai un alt punct de vedere. Și să nu uităm că din școala americană de presă am învățat să lauzi opinia celuilalt, dar când zici bat, atunci dintr-o dată se prevale cerul și spui altă chestiune. Revenind, nu vreau să ocolesc întrebarea ta, așa e, aș adăuga la acest lucru, foarte bine ai tușat că este singurul regim islamic politic din regiune, ai prezentat partenerii Iranului din zonă, milițiile Houthi, pe mușahedinii din zonă, pe cei din Liban pe care îi ajută Iranul în încercarea de a limita puterile Israelului. Ce vreau să adaug este că în opinia statului islamic, deci singurul stat islamic din zonă, Israelul n-ar trebui să existe. Aici este marea problemă. Ei consideră că Israelul trebuie să fie o comunitate între musulmani și evrei, nu un stat politic. Din istorie știm foarte bine că Iranul, până la Revoluția din 1979, a fost prin intermediul șahului Pahlavi, Reza Pahlavi, al cărui fiu trăiește în America acum, a avut o relație foarte bună cu Statele Unite ale Americii. Doar că Revoluția l-a aruncat afară și a venit acest regim de 50 de ani, regimul islamic, care, spunem sincer, a cam dat-o în gard. Are un buget militar de 25 de miliarde de dolari, are un acord cu Rusia, dar nu-i ca un acord NATO cu apărare reciprocă. Putin s-a declarat că e disponibil pentru medierea conflictului între Israel și Iran. Statele Unite ale Americii începuse un dialog prin terți și chiar direct pentru acordul nuclear. Știm foarte bine că Statele Unite ale Americii au ieșit din acordul nuclear al Națiunilor Unite în 2018 sub mandatul lui Donald Trump. Și au făcut niște pași pentru a stabili un acord de neproliferare a armelor nucleare, în schimb cele mai puternice servicii de informații din lume, aici mă refer la cele izraeliene, au descoperit că ei îmbogățeau, iranienii îmbogățeau uraniu pentru rachetele nucleare și erau aproape gata să le folosească. Și atunci nu s-a mai putut, pretextul acestui de îmbogățiri de uraniu și a rachetelor pregătite să atace Israelul a fost folosit cu acordul american, chiar dacă a folosit la primul atac izraelian de acum 4 zile cu acordul Pentagonului. Cea mai mișto știre a fost că pizzeriile din jurul Pentagonului s-au golit de pizze cu 2 ore înainte de atacul izraelian asupra Iranului. Morala este că America știa de atac.
1: Lucrurile sunt... Și mai mișto că și-au dat seama că nu erau prea mulți oameni la barurile de homosexuali din jurul Pentagonului, pentru că este o glumă bine cunoscută că majoritatea angajaților din această generație din Pentagon fac parte din comunitatea LGBT.
2: Nu știam asta, nu știam. Când am fost eu în anii 90, nu era această problemă.
1: Da, o foarte bună analiza ta. Vreau să te întreb și mai departe, ca să te provoc puțin. Acum, dacă e să ne uităm la Iran, este adevărat că au această animozitate față de Israel. Pe Israel îl numesc Marele Diavol și pe SUA Micul Diavol. Deci, clar, este o problemă acolo. Dar de ce se simțeau israelienii atât de în pericol la momentul acesta? De ce au ales să atace fix acum și nu altcumva, când iranienii nu ar fi avut o conducere atât de pacifistă și când nu ar fi fost dispuși să aibă astfel de negocieri de pace cu Israel?
2: Nimic nu poate fi previzibil în acțiunile izraeliene iraniene. În războiul acesta care se duce, este un război religios și, după cum știm și am mai spus în emisiunea cu tatăl tău, războaiele religioase nu s-au terminat niciodată cu vreun acord de pace. Suniții, șiiții, care cred că ei sunt urmașii lui Mohamed și care conduc și au dreptul la toată conducerea lumii arabe. Ceea ce nu e același lucru. Din lumea arabă am văzut zilele trecute foarte multe state s-au solidarizat cu Israelul, probabil la semnalul Statelor Unite ale Americii. Atacul din aprilie s-a soldat cu o simplă zgârietură pe obrazul Israelului. De data aceasta s-au lansat mai multe rachete balistice, atunci erau vreo 180, tot așa cu câteva sute de drone înainte ca să tulbure vigilența Iron Dome-ului, cel mai mare și cel mai eficient sistem de apărare din lume împotriva rachetelor balistice. Au reușit să respingă, dar de data aceasta Israelul a avut nevoie de sprijinul unor țări arabe din regiune și al Americii de interceptare a acestor rachete și cu toate acestea au fost victime pe teritoriul Israelului. Deci Pentagonul deplasează embarcațiuni militare în Mediterană, unitățile militare americane din Orientul Mijlociu sunt în alertă. Obrăznicia unui oficial al guvernului de la Teheran spunând că noi blocăm strâmtoarea Ormuz și va ajunge barilul la $120 a iritat Washingtonul la maximum. Se pare că răbdarea Washingtonului a ajuns la capăt. Sigur că monarhiștii, cum suntem noi, sperăm la revenirea familiei Pahlavi, al cărui fiul fiului Reza Pahlavi are 65 de ani și trăiește în Washington, acolo unde una dintre proprietățile familiei Pahlavi este închiriată de către Ministerul de Externe al României, plătind 30.000 de euro lun de dolari lunar, astfel încât ambasadorul stă în vreo 20 de case. Asta este speranța lumii occidentale, că Pahlavi va fi readus la putere, dar acest lucru nu se poate face fără o intervenție militară a Pentagonului în Iran, ceea ce nu exclud.
1: Până la urmă, mulți spun că deja, într-un fel, americanii au făcut deja intervenția pentru că israelienii nu ar fi putut să aibă niciun fel de atac fără ajutorul american. Dar să-l întreb și pe Liviu dacă s-a reconectat acum. Da, super. Acum, crezi că frica principală a israelienilor a fost frica de acest posibil program nuclear? Sau a fost frica a unei lumi musulmane unite? Din ce frică a ieșit acest atac?
3: Cred că ambele variante sunt într-un anumit fel reale, dar dacă ne uităm în istorie, din 1992 încoace, am văzut un articol foarte bun avocatului Iulian Urban, el a fost la un moment dat deputat, e avocat, a fost deputat în 2008-2012, care făcea o analiză a conflictului Iran-Israel și el a strâns din 92 încoace, deci din 92 încoace sunt 25 plus 8, 33 de ani, citate din Bibi Netanyahu, care ne tot asigură că Iranul face arma nucleară. Deci din 92 până în 2025, repet, au trecut 33 de ani și încă Iranul nu are arma nucleară. Deci asta putem să o punem și pe același nivel cu armele nucleare din Irak, din cauza cărora a început războiul în Irak și am văzut ce s-a întâmplat cu primăvara arabă și alte tâmpenii puse la cale de CIA și de democrații americani. Sigur că putem să bănuim sau evreii pot să bănuiască că Iranul, în ciuda dezmințirilor

0: scop este să hrănească complexul militar-industrial american prin comenzile uriașe de armament, de ordinul sutelor de miliarde de euro armament pe care îl comandă, am văzut, Qatarul, Bahrainul, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită. Iordania primește ajutor de la americani, Egiptul de la încheierea acordului de la Camp David în fiecare an primește taxă de protecție de la guvernul american, ca și guvernul israelian, sigur nu la nivelul guvernului israelian, dar primește bani în fiecare an de la americani ca să stea liniștit, să lasă în pace pe israelieni. Și singura putere care este insolentă, în ghilimele, față de interesele americane și implicit, pentru că Israelul este un reprezentant al intereselor americane, să fim în clar, în Orientul Mijlociu, sunt iranienii. Deci, cred că aici este dimensiunea geopolitică. Ne uităm, a fost atacat Hamasul după atacul sinucigaș al Hamasului împotriva Israelului, a fost destabilizat Hezbollah-ul Liban de către evrei. În fâșia Gaza asistăm clar la purificare etnică, dar nimeni nu o spune cu subiect și predicat, din păcate, pentru că este vorba de Israel, normal. Iar acum s-a ajuns la Iran, pentru că Iran era în spatele și a Hezbollah-ului, în primul rând, nu în spatele Hamasul, unde erau țările din Golf, anumite structuri de putere din țările din Golf. Deci, cred că acest este primul lucru. Unul, să antagonizeze Iranul și să-i facă să dea o replică ucigătoare la nivel de civili în Israel, ca să poată să implice pe americanii în război. Deci, cred că ăsta a fost scopul lui Bibi Netanyahu. Și pe termen mediu și lung, cred că scopul Israelului este căderea regimului teocratic din Iran, lucru recunoscut de Bibi Netanyahu, și destrămarea Iranului ca stat unitar și instalarea unor regimuri prietenoase Americii și Israelului. Deci, cred că acestea sunt scopurile minimale și maximale ale Israelului vis-a-vis de Iran.
1: Apropo de ce ai spus că Israelul este vectorul american din regiune, aici cum explicăm animozitatea sua față de Iran? De ultimii 24 de ani a fost explicată din prisma acestui război împotriva terorii, dar dacă ne uităm pe statistici, aproape toți teroriștii islamiști sunt suniți, nu șiiți, și Iranul, de fapt, lupta alături de SUA în Siria împotriva ISIS. Vedem că SUA este cea care a trădat și a susținut până la urmă luptătorii teroriști acolo și i-a dus la putere. Deci, dacă Israel este și vectorul SUA, ce are SUA de câștigat aici? Este doar această dorință de a impune din nou conducerea Pahlavi în Iran? Sau de unde a pornit această animozitate, că nu sunt nici fapte clare care arată vreo problemă între Iran și SUA?
0: Este foarte clar că de când a căzut dinastia Pahlavi în Iran, Iran a devenit o țară dușmană a Statelor Unite. Să ne aminte de criza ostaticilor, când ambasada SUA în timpul lui Jimmy Carter a fost ocupată de către iranieni, umilința la care a fost supus atunci Statele Unite ale Americii, comandou care li s-au stricat avioanele, s-au prăbușit în deșert, care erau trimise să-i libereze pe ostateci, criza respectivă l-a și costat al doilea mandat de președinte pe Jimmy Carter. Așa a pierdut al doilea mandat de președinte atunci, din cauza impotenței arătate de Statele Unite. Deci, din acel moment, Iranul a devenit o țară dușmană a Americii, ca și Cuba, dincolo, și a fost tot timpul supusă sancțiunilor și bullying-ului făcut de America la nivel planetar. N-a contat că are un acord Iranul cu Rusia și că, sigur, majoritatea petrolului și-l vinde în China, China care este a doua cea mai mare economie a lumii, unii zic chiar prima economie a lumii. Lucrul ăsta nu i-a ajutat pe iranieni. Și ăsta este motivul. Odată, alianța de nezbunționat între Israel și SUA, și doi, faptul că interesele Americii cer în Iran un guvern care să fie pro-american și nu anti-american, cum este de aproape 50 de ani, de la venirea la putere a fraților în Iran. E o explicație foarte simplă. Vor să schimbe un guvern anti-american cu un guvern pro-american și să aibă acces la resursele uriașe de petrol și gaze naturale ale Iranului.
1: Da, uite, vedem că deși au trecut deja 16 ani de când Obama a declarat că SUA se va retrage din Orientul Mijlociu, încă au miză foarte mare americanii acolo. Și acum vreau să te întreb pe tine, Marius, cum este, vezi și tu acest lucru că SUA ar fi capul răutăților, cum ar veni în această zonă, că SUA își dorește foarte

0: Care schimbarea de regim în Iran sau este mai degrabă Israelul care conduce acest tren?
1: Păi știți cum e, se zice, America bea mult și-o doare inima pe Israel. Israelul este parte din sistemul cardiovascular american. Sigur că în 1949, fără America, nu ar fi putut să se înființeze Israelul. România fiind una dintre primele puteri mondiale care a recunoscut formarea Israelului. Acest lucru nu a convenit un stat laic într-o lume dominată de musulmani și de veșnicile lor lupte între șiiți și suniți, care, după problema lor, care este cine a fost primul, cui a dat mandatul Mahomed lui Acri sau celuilalt din echipa lui de apostoli. Israelul stă ca un ghimpe în lumea musulmană, dar Statele Unite ale Americii au reușit prin emirii din Arabia să și apropie prin rațiuni comerciale de vânzare de petrol. Cu intrarea Statelor Unite și relaționărilor din anii 70 cu OPEC-ul și așa mai departe. Mi s-a părut cea mai interesantă ipoteză a acestor prime 20 de minute, mi s-a părut ideea lansată de vechiul meu prieten Liviu, legată de aceste arme nucleare. Am auzit în primul război din Golf aceeași acuză împotriva președintelui Saddam Hussein, că deține arme nucleare și a trebuit, nu, al doilea război împotriva Irakului. Gulf Stream-ul ăla transpus pe toate televiziunile de lume, transmis de CNN în anii 2000. În cele din urmă, liderul a fost ucis, Saddam Hussein, și nu s-a mai aflat dacă au existat acele reactoare, acele arme nucleare. Cred că același lucru vom trăi și cu Iran. Armele nucleare sunt doar un pretext. Faptul că trei ingineri au fost uciși care se ocupă de armele nucleare, noi nu avem de unde să știm că ei se ocupau chiar de armele nucleare sau așa mai departe. Media este folosită de-a lungul perioadelor de război ca un instrument de luptă, deci de aceea nu dau crezare niciunei dintre părți. Sigur că Israelul are o medie mult mai apropiată. Războiul, așa cum ați constatat și voi, eu cred că este de tip proxy, așa cum am spus la Gold FM prima dată. Nu există nu e un război între Ucraina, nu e un război propriu-zis între Ucraina și Rusia, încă din 2022, ci e un război de tip proxy. Ucraina este un instrument al bătăliei dintre SUA și Rusia. Același lucru se întâmplă și aici. Israelul este un proxy al Americii cu Iran. Dar ce e mâna în luptă pe americani e singura zonă condusă de un regim islamic care de multe ori a fost dușmanos și susținător de grupări teroriste în lume. Aici nu mă refer doar la ISIS, la statul terorist, nu mă refer la mușahedinii care au luptat în Afganistan, nu mă refer la mai noi, la Hamas, la Houthi, la Hezbollahi, pe care îi susține regimul de la Teheran. Sigur că acest lucru enervează enorm de mult stilul de securitate pe care încearcă America să-l impună în Orientul Mijlociu, luând distanță. Deci America zice că nu se bagă, dar are acolo agenți dintre cei mai calificați din lume. Pentru că America, este interesată totdeauna de business și de resurse. Pot să vă spun că acest stat, care e la 2000 de kilometri de Israel, deci distanța e peste Siria și peste Irak, distanța dintre Tel Aviv și Teheran îi cade la București la Londra. Adică distanța este destul de mare. Îți trebuie niște rachete foarte puternice să poți să te lupți. Totul se întâmplă deasupra Siriei și Irakului, unde există și alte baze militare rusești, americane și așa mai departe. Deci nu există un război direct. Nu există, nu putem compara războiul iraniano-izraelian cu cel dintre Rusia și Ucraina, unde există peste 1000 de kilometri de graniță comună. Statele Unite ale Americii sunt interesate de resurse. Iranul reprezintă, are resurse de 27,8 trilioane de dolari, conform ultimei analize Forbes. Este pe locul 5 în lume la resursele minerale. Ca să facem așa o comparație, nici România nu este săracă, este pe locul 10 în lume, tot pe topul Forbes, cu o rezervă de minerale naturale, minerale de valoare de 750 de miliarde. Aici mă refer la cei 300 de kilograme, cele 300 de kilograme de tone de aur de la Roșia Montană, 1440 de tone de argint, cele care sunt măsurabile și cunoscute. 27,3 trilioane de dolari sunt rezervele Iranului. Iranul este, așa cum v-am spus, a cincea cea mai bogată țară în resurse din lume. A doua, cea mai mare rezervă de gaz. Și a patra, cațiței. Faptul că prin strâmtoarea Ormuz se transportă cele mai mari din astea, containere, cum se le cheamă, embarcațiunile astea gigantice, nave de petroliere, așa, inclusiv unele surse spun că petrolul rafinat în India, din petrolul rusesc, trece prin Ormuz. Atunci e normal că America, interesată foarte mult în comerțul mondial, este de-a dreptul nervoasă că regimul de la Teheran va bloca strâmtoarea Ormuz. Ei, aici este pretextul de atac al Pentagonului. Eu cred că nu anul ăsta, dar în următorii 2-3 ani, cu siguranță ne vom trezi la un atac în forță al Americii, chiar dacă Donald Trump a spus că în timpul mandatului lui nu se va întâmpla nimic. Poate să paseze, să pregătească terenul pentru 2029, că nu va mai fi el președinte. Dar Israelul rezistă eroic, nu datorită forțelor militare senzaționale pe care le au a Air Dome-ului ăsta gigantic, ci în primul rând sprijinul țărilor arabe din regiune și a pilonului nevăzut sprijinului de la Washington.
0: Foarte interesant. Mulțumim. Să fac o mică corectură doar la ce ai spus, nu ne acuze iarăși că dezinformăm. Iranul nu a susținut mujahidinii sau ISIS, a luptat împotriva lor pentru că sunt sunite, a susținut doar organizațiile teroriste din axa de rezistență, care sunt special împotriva Israelului. Și aici punem Hamas, Houthi, Hezbollah, regimul din Siria și alte organizații mai mici, doar ca o mică completare. Liviu, foarte interesantă analiza lui Marius. El practic spune că SUA își dorește mai tare acest război decât Israelul, dar acum vreau să te întreb de ce a spus Donald Trump atunci la început că nu a auzit de ce s-a întâmplat acolo, că SUA nu a fost implicată în atacul Israelului. După câteva ore s-a răzgândit și a spus că da, de fapt, SUA a fost cea implicată și a susținut Israelul. Aici vedem un lucru foarte similar cu ce s-a întâmplat și cu atacul Ucrainei asupra Rusiei de acum 15 zile. Și asta să o luăm în contextul în care și în timpul primului mandat al lui Trump, Trump a pus extrem de multă presiune pe Iran, atât prin sancțiuni, cât și prin retragerea americană din acordul nuclear și prin recunoașterea extinderii teritoriului israelian, dar și a Ierusalimului ca și capitala Israelului. Deci Trump de la început practic a pus foarte multă presiune pe Iran. De ce a mințit sau a negat? Cum explicăm aceste declarații publice ale lui?
2: Bun, aici e vorba de o uriașă ipocrizie. Tot timpul Donald Trump a spus că negocierile merg foarte bine între americani și iranieni. Duminică trebuia să aibă loc o nouă rundă de negocieri. Evident, runda de negocieri n-a mai avut loc pentru că și-au bombardat evreii pe iranieni. După care a spus cu cinism președintele Trump, întreba la o conferință de presă de un ziarist ce s-a întâmplat cu negociatorii care negociau cu americanii, pe ce au murit. Și la întrebare, părturul, păi bun, dar de ce au murit? Și Trump foarte cinic a spus, pe ce, dar nu credeți că au murit de coronavirus. Atunci, ce încredere să ai într-un om care te cheamă la negociere, ai negociat cu el, avea o nouă rundă de negocieri duminică și între timp evreii i-au asasinat pentru că probabil au pus GPS la fiecare pe mașină sau i-au urmărit prin serviciul lor de informații prin Mossad. Dacă tu i-ai omorât chiar pe oamenii cu care negociai. Asta apropo de marea mizerie morală lui Donald Trump și a celor din jurul lui. Dincolo, când a fost atacul Ucrainei asupra Rusiei, acolo Trump n-a recunoscut că știa. Aici a recunoscut vis-a-vis de atacul Israelului în Iran. Ce a spus însă acum Donald Trump a fost că ei nu au fost în nicio măsură amestecați în pregătirea, executarea, doar că au fost informați că urma să fie atacat Iranul, ceea ce, apropo de chestia cu pizzele care s-au terminat sau cu barurile goale de homosexuali, arată că și asta era o minciună. Dar măcar a negat. În cazul ruso-ucrainean, e posibil ca să nu fi știut exact cât de mare va fi atacul ucrainean. Nu știu dacă știa chiar toate amănuntele Trump. Și încă un lucru asemănător. Ați văzut că tehnica de atacare cu drone scoase din camioane, infiltrate înainte pe teritoriul inamic, a fost folosită și în Rusia și a fost folosită și în Iran. Deci ne arată același modus operandi. Asta nu înseamnă, sigur că dacă ai același modus operandi, neapărat trebuie să fie mâna aceeași, dar sigur, creierul probabil este același. Deci am văzut același mod de operare cu dronele care atacă aeroporturile, pentru că, exact cum zicea Marius, fiind așa mare distanță, trebuie să găsești alte lucruri prin care să lovești țintele. Și în cazul Rusiei, și în cazul Iranului, asta a fost una din modalitățile prin care au fost create pagube enorme inamicilor rus, respectiv iranian. Iar cinismul lui Trump nu s-a oprit aici, a spus, sunt convins că vor veni la negocieri. Deci, în termeni românești, cred că a vrut să-i frăgerească pe iranieni ca să accepte un contract în ghilimele și nu m-ar mira dacă, de fapt, scopul lui Donald Trump ar fi să facă un contract pe minerale și cu Iranul, cum a făcut cu Ucraina. Și atunci, cred că asta ar fi singura soluție prin care ar putea să scape Iranul de bombardamentele izraeliene, dacă ar ceda o parte din bogățiile naturale Statelor Unite. Deci, dacă s-ar gândi cumva Iranul să își facă pomană cu Donald Trump și cu sărmanii americani, probabil că n-ar mai fi atacat de Israel.
0: Da, foarte interesant. Acum să îl întreb și pe Marius, dacă tot a venit cu ipoteza aceasta de război proxy. Rusia și China, care au amândouă parteneriate strategice cu Iranul, ce păzesc acum? N-au prea venit cu nicio declarație puternică de susținere a Iranului. Ar trebui să înțelegem că în cazul în care SUA se implică direct de partea Israelului, atunci Iranul nu va avea niciun aliat care se implice de partea lui. Sau ce facem cu restul marilor puteri care ar trebui să fie în echipa Iranului?
1: Foarte bună întrebarea. Dacă Occidentul colectiv, cum le place multora să spună, lumea asta civilizațională, care nu mai a atins sfârșitul istoriei cum vrea Fukuyama, se bazează foarte mult pe comunicarea mediată, nu că media este un intermediar între ascultători, între public și guvernele respective, China și Rusia au un alt tip de relaționare politică și la nivel înalt. Ei se întâlnesc la niște summituri. Acum se pregătește un summit Asia-Rusia, undeva în Extremul Orient. Ei comunică între ei prin alte modalități decât vedem noi în lumea occidentală, cu purtător de cuvânt și cu presa care aruncă bombițe, tiribombițe și chestii din astea cu nucleare, ea nucleară, nu ea nucleară, o planetă întreagă era zăpăcită că Saddam Hussein este cel mai mare criminal de pe planetă pentru că deține armele nucleare. Și s-a dus de pe lumea cealaltă, unde în iad sau pe unde o fi, sau în rai, unde l-a trimis, că nu știu, în lumea lui Mohamed nu există rai și iad, sau există,
2: Există
1: habar
2: rai,
1: n-am.
2: există
1: Există rai, așa, și nu se știe nici cine l-a sinucis pe Ebrahim Raisi, premierul și cel mai potent lider până anul trecut din Iran. E clar că există o coabitare geostrategică între China, Rusia și Iran, dar nu e un stil manifest plenar, cum ar zice marxistul, să putem înțelege exact cum se ajută. Cifrele, dacă luăm acum rapoartele militare, nu instituțiile alea de War of Troubling, nu știu ce se află aia în n-au ce face, mai primesc niște bani de la industriași americani și zic, aoleo, facem o analiză militară și acolo vedem, sunt niște site-uri care într-adevăr dau câte tancuri sunt din partea Iranului, câte rachete și așa mai departe. Mă rog, astea cifre aleatorii, ei își dau cu părerea, dar nu pricep nimic din ceea ce înseamnă lumea arabă sau lumea Orientului îndepărtat și modului lor de a se califica. În cifră raia aia dată de Institute of War, am citit, cel mai mare importator de arme din Iran este Rusia. Rusia care anul acesta are 440 de miliarde de dolari pentru înzestrare militară și pentru trupele pe care le are. Plus că s-a adoptat acum 2 săptămâni strategia de cucerire a mărilor. Adică Rusia vrea să fie cel mai mare pirat al lumii, sau cum să le zic la ăștia. Au submarine, inclusiv Iranul, în cifră raia aia pe care eu nu o bag în seamă, ar avea 8 submarine, dar fără încărcătură nucleară. Ce vreau să spun este că aceste legături între Putin, Xi Jinping și Ayatollahul Khamenei este o chestie care nu-i de fațadă. Ei între ei discută, fac schimburi comerciale și ceea ce n-am atins în discuția noastră este eșecul reformei. Pentru că la mine reforma, când zici de reformă, în mintea mea este, cum ai zice, jihad, cum ai zice, comunism și așa mai departe. Nebunesc când aud de chestia asta cu reformă. Ei, acolo economic s-a prăbușit totul. Dacă vrei să cumperi un kilogram de mere la Teheran, poți să ai în 9 piețe diferite, prețuri diferite. Inflația este între 50 și 100%. Deci ei au pierdut războiul cu propria populație. Se zice că în cei 50 de ani au pierdut iranienii, după plecarea regimului Pahlavi, au pierdut peste 400 de miliarde de dolari numai din propriile sancțiuni și din sancțiunile internaționale. Acolo, de pildă, dacă vrei să-ți cumperi un tricou, ăsta nu-i de firmă, care l-am pe mine, vrei să cumperi un Adidas, vrei să cumperi un Puma, vrei să cumperi un Sergio Tacchini, nu poți să-ți cumperi, pentru că acele produse aberante sunt supuse sancțiunilor. Nu există decât produse locale și la prețuri mult mai mari. Nu există corporații străine în Iran au fost alungate. E o populație de 88 de milioane de locuitori, o suprafață de 8 ori mai mare decât a României. La așa o populație trebuie mâncare, trebuie îmbrăcăminte, trebuie salarizare și așa mai departe. Deci ei dau pe bugetul de înarmare de 25 de miliarde, dar populația este extrem de sărăcită, mult mai săracă decât cei din jur, chiar dacă sunt învățați cu un regim de pauperizare. Pe Pahlavi l-au răsturnat de la putere cu ajutorul suniților, pentru că el era șiit, că a introdus o diferență prea mare între elitele pro-occidentale și marea masă de pauperi, de oameni săraci. Ei, același lucru, revoluția s-a înfrânt. Și aici cred că serviciile secrete americane vor putea face un balans și a face un sondaj. La ultimul sondaj de opinie, făcut de o instituție americană pe 20.000 de iranieni în 2022, Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, se bucură de cea mai mare încredere, mai mare încredere decât Ayatollahul Khamenei. Deci aici e o problemă. Revoluțiile se fac de obicei când există o majoritate într-un anumit sens. Dar acum nu știu dacă e adevărat acest sondaj făcut de Gallup, o instituție americană. Dacă într-adevăr poporul ține cu Ayatollahul, dacă nu mai ține cu Ayatollahul, atunci vine Soros cu o primăvară arabă de toată frumusețea asta, dacă nu cedează Ayatollahul resursele, măcar o parte din resurse lui Donald Trump. Dar paliez mai degrabă pe Alexander Soros cu o primăvară arabă.
0: Da, acum că s-a și căsătorit Alex Soros, înseamnă că are și mai multă energie pentru acțiuni. O să vin și la tine, Liviu, cu aceeași provocare. Ce fac China și Rusia, celelalte două mari puteri care sunt, au parteneriate strategice cu unul semnate recent? Și eu o să-ți adaug încă o provocare extra. Ce face Turcia? Pentru că cultura turcă este probabil cea mai apropiată de cultura persană. Popoarele între ele se iubesc, dar ce vom face acum cu această acțiune a Turciei de a încerca să balanceze și America, țările din Orient, ce vor face Turcia, China, Rusia?
2: O să încep cu Turcia. Sigur, turcii suniți, iranienii șiiți, pe de altă parte, istoria lor medievală n-a fost fericită. Turcii s-au bătut de foarte multe ori cu iranienii. De fapt, puțină lume știe iranienii persani, că e același lucru. Cu ei am avut noi probleme romanii, acum 2000 și ceva de ani n-am reușit să-i cucerim. N-au reușit să-i cucerească nici bizantinii urmașilor. Arabii au reușit să-i cucerească o singură dată când i-au și trecut la musulmanism, făcându-i să renunțe la religia lor antică. Iar în Evul Mediu și perioada modernă timpurie a fost plină de războaie între Turcia și Iran, Turcia nereușind la fel să cucerească Iranul. Pe de altă parte, Turcia este membră NATO, dar prin președintele Turciei s-a poziționat pe poziții foarte anti-israeliene. Iranul este practic într-un război nedeclarat, dar într-un război cu Israelul și aici rămâne de văzut ce se poate întâmpla. Dar oricum, influența Turciei este minimă și dintr-un alt motiv, să ne aducem aminte că Turcia l-a susținut împreună cu CIA-ul pe actualul președinte al Siriei, care a eliminat influența iraniană în Siria, care a distrus milițiile siriene pro-iraniene și practic a scos afară pe iranieni, nici ambasadă nu mai are Iranul în Siria. Deci Turcia nu este în cele mai bune relații cu Iranul. Sigur, dacă ne referim la chinezi, lucrurile stau cu totul altfel. Principalul client al petrolului iranian sunt chinezii, deci China are nevoie de petrolul din Iran. Pe de altă parte, China, care lucră pe planuri pe 100, 200, 500 de ani de acum înainte, nu are niciun interes și nu va intra în război cu Statele Unite ale Americii pentru Iran. Asta în mod cert. Iar pe de altă parte, rușii sunt prinși în războiul din Ucraina. Și asta e interesant. Cum se schimbă lucrurile dacă războiul dintre Iran și Israel va continua? Cum se va repercuta acest lucru asupra Rusiei? Pentru că deja prețul la petrol a crescut. Sigur, nu o să mai primească atâtea drone Shahed rușii de la iranieni, dar cu cât prețul la petrol va crește și în caz că strâmtoarea Urmuz va fi închisă de iranieni, și aici zicea foarte bine Marius, 40% din gazul lichefiat din lume trece prin strâmtoarea Urmuz și 20% din petrolul lumii. Deci dacă e închisă strâmtoarea, sigur, asta ar putea fi interpretată ca un casus belli de către americani, dar asta este principala pârghie prin care nerăzboinică, prin care Iranul poate să aibă un leverage să șantajeze Statele Unite. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta, deci asta ar fi ultima chestie înainte de o escaladare majoră a conflictului. Și e drept, Trump a promis că nu va începe niciun alt război dacă nu va fi atacat vreun soldat american. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Și oricum, deja, numai dacă te uiți la mass media internațională, știrile cu Ucraina care erau, să zic, pe poziția a doua, a treia, acum sunt pe poziția a șaptea, a opta. Cei care pierd cel mai mult ca și expunere mediatică, vor pierde și ca armament din partea Americii, sunt clar ucrainienii din cauza acestui conflict. Deci reverberațiile sunt mult mai complexe decât le vedem noi acum strict punctual, un conflict local, fie și de proxy în Orient.
0: Da, dar așa se spunea și la începutul războiului din Gaza, că vai va începe acest război și va trebui să se oprească războiul în Ucraina, nu va mai fi destul armament, destul atenție la nivel internațional. Și uite, continuă amândouă. Marius, tu cum crezi că va afecta războiul din Ucraina, războiul din Iran și Israel și viceversa?
1: Sunt două părți diferite total ale lumii. Nu văd prea multe asemănări. Am mai spus-o, distanța dintre Iran și Israel este mult mai mare decât între Ucraina și Rusia. Nu găsesc multe similitudini. Evident, planeta a mai trecut prin stări de multiple conflicte zonale, regionale. Nu cred în ce a zis Kremlinul, că această agresivitate de ultima oră a Americii și a Israelului va duce la un al treilea război mondial. Nu. Aceste războaie, e adevărat că Iranul până în aprilie n-a atacat niciodată de la plecarea lui Pahlavi din 79, n-a atacat Israelul. A fost prima reacție după uciderea generalilor, adică Mossadul a băgat degetul prin gard, dar cu bățul prin gard, dar cu sprijinul CIA-ului și a Pentagonului. Cei care vor un casus belli sunt clar americanii, care îi scarpină pielea pentru că trebuie să mute industria de armament în altă parte a lumii dacă s-a terminat sprijinul pentru Ucraina. Aici industria asta este mai rău decât, este mai rea decât invazia de țânțari anofel sau țânțarii aia care aduc malarie. Ăștia când se duc nu creează universuri distopice și pur și simplu influențează stările de război. Ura care e sădită în societatea românească e o precampanie pentru război, o pregătire pentru război. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Și în Imperiul Roman și așa mai departe. Mai puțin la Alexandru cel Mare, că nu exista presa pe timpul ăla să facă pregătiri când a zis că el cucerește și pe perși. Și l-a demenit pe împăratul de acele, cine era atunci, Dromihete, parcă, l-a introdus într-o capcană și a reușit să câștige Persia. Persia, singura putere din lume care a cucerit Imperiul Persan, fosta Babilonie, nu? Se zice, noi ăștia care citeam în tinerețe despre codurile lui Hammurabi și ce a fost Babilonul înainte, ne imaginam că era una dintre cele mai mari puteri civilizaționale din lume. Acum zicem, vai, iranienii ăștia sunt niște pauperi ai planetei, niște asistați și așa mai departe, pentru că tot geopolitica lumii a creat aceste pături și zone sărace din lume. Nu interesează democrația. Cum am mai spus-o de atâtea ori, în războiul din Afganistan, în războiul din Irak, în Siria, nu a existat. Asta este o tâmpenie pentru gleznuțele goale, pentru băieții cu rucsăcelul și cu apuța în mână, mergând prin metrouri și să meargă la ăia 4 metri pătrați pe care îi are într-o multinațională fiecare imberg și sprâncenată, să din clanul bolojanilor, ăștia cu sprâncenele aduse, așa. Nu, astea sunt tâmpenii îngrozitoare. Nu există lupta pentru democrație. Ei nici nu-și doresc așa ceva. Sunt organizate, structurile sociale sunt altele decât ne imaginam noi. Revenind la temă, nu există prea mare relaționare psihologică, geografică între cele două războaie. Nu cred că producția de drone iraniene pot să se mărească, producția de drone, pentru că Rusia are nevoie și ea de drone. Am înțeles că astea sunt cele mai performante drone din lume, cele iraniene. Rachetele balistice sunt performante, dar și ele se termină. Credeți că Mossadul nu știe câte rachete balistice are Iranul? Pe până la următoarea tură de producție se mai întâmplă ceva. Adică mai stai acum, mai ne odihnim un pic și lansăm în decembrie următoarea șansă. Și evident că turnătorul de lângă mine, Securiciu, îl informează pe ăla de la Mossad. Bă, stai că acum pregătim război. Și poate să existe o economie mondială de război. Că așa nu-mi explic. Zice că un mare finanțator al Partidului Republican a făcut o fabrică de obuze, a investit 80 de 8 miliarde de dolari lângă Detroit, unde se vor face 80 de mii de obuze pe zi. Păi zic, bă, dacă ăștia știau că vine Donald Trump, păi ce dracu mai investi banii? Stâmpiți când se termină războiul? Nu! Asta a fost o șmecherie trumpistă, că se termină războiul? Nu! Vom trece printr-o etapă a economiilor de război. A existat un economist german încă din 1924 care a stipulat ideea, de-am uitat cum îl chema, creșterea economică pe baza înarmărilor. Și cred că asta urmează acum, creșterea economică pe baza înarmărilor. Sigur că dacă mă întreb Daria de noi, băi, nici fabrica de gloanțe de la Vreșnița nu a reușit să-și dubleze vânzările. Înțeleg că e economie de război, dar facem și noi măcar niște table. Râdeau aia de la realitatea de mine când ziceam offset-ul pentru Patriot. Nu putem să facem măcar tur la aia de pe ea sau tabla la Galați. Adică noi cădem de fii ploi. Nu vezi? Acum mi se spune că vin două femei. Sunt în cursa pentru prim-ministeriatul român. Ambele indicate de către, stai să mă uit, că uitasem cum le cheamă, una cu V,
2: Nelculescu.
1: așa,
2: Nelculescu.
1: și Venculescu. Deci, na,
2: Nelculescu.
1: marea putere globalistă mondială ne impune niște fete, ceea ce nu-i rău să vedem niște fete în fiecare zi, Anca Dragul și Velculescu. Am înțeles că Velculescu are așa niște dinți de fiară și zice că ea s-a dus și a pus politicienii în multe țări din lume cu dinții pe bocan, cu femei și bănci mondiale, cei care creditează planeta. Și când nu sunt creditori din aia normali la cap, vin ei și creditează. Deci vom trăi o economie de război, probabil pentru generația noastră va fi ultima perioadă fericită din generația noastră, dar noi suntem cei mai fericiți, mai fericiți decât generația lui Eliade, care spunea că noi suntem cea mai fericită generație, generația Criterion. Eu zic că noi suntem cea mai fericită pentru că am trăit prin comunism, am trecut printr-o epocă a prosperității, am văzut Occidentul prosper, la capitalismul din vis și vedem prăbușirea, vedem apocalipsa, orice jurnalist își dorește să relateze din ea. Și poate ne ajută Dumnezeu să relatăm la această prăbușire, pentru că toți vectorii de analiză arată că Occidentul colectiv se prăbușește. Nu poți să-mi povestești că dacă te înarmezi, nu, nici nu faci ca împăratul roman de răsărit, căutau în Sfânta Sofia sexul îngerilor. Și din 800 de mii cât erau în Constantinopol, turcii au reușit să biruie pentru că au venit și ciuma peste ei, au venit cruciații care au adus tot felul de nenorociri. Așa sunt progresiștii la noi. Când îi mergea bine în Constantinopol, au trebuit să vină cruciații. Cruciații au adus ciuma roșie și ordisul nu a mai avut capacitate de luptă. Așa și cu progresismul ăsta. Eu cred că o dăm în zid cu ei.
0: Da, și că tot am discutat și despre problemele noastre pe care le avem și în România, o să îl întreb pe Liviu, cum intră România în acest calcules, ne întoarcem la Iran și Israel, pentru că Israel a postat, armata israeliană a postat o hartă pe X, pe fostul Twitter, unde arată că toate aceste rachete iraniene pot să ajungă și în România. Și în România avem desigur și scutul de la Deveselu, care se pare că a fost construit anti-Iran, deci ne trebuia nouă încă din 2012 să construiască ceva anti-Iran, nu știu. Dar cum România este și frontiera Uniunii Europene și frontiera estică a NATO, ce înseamnă asta dacă se va extinde războiul? Este România prima țintă posibilă? Cum vezi tu rolul României aici?
2: Nu, nu, n-are nicio treabă România cu conflictul ăsta. Mă rog, ce zic ei, cât ar putea teoretic să ajungă rachetele balistice iraniene, e cu tot o altă poveste. Vorba lui Marius, n-au ei destule rachete să bombardeze pe evrei. Și numai stocul de rachete este limitat, deci nu poți să fabrici rachete balistice în ritmul în care ei le cheltuie acum. Nu, nu este niciun pericol din punctul ăsta de vedere pentru România. Pericolele pentru noi care sunt vin de la conflictul din Ucraina. Deci nu avem noi niciun fel de probleme cu conflictul dintre Israel și Iran.
0: Te întrerup puțin. Poate poți să îmi explici și mie că eu eram tânără când s-a construit scutul la Deveselu, când a început construirea acestuia. De ce a fost numit specific anti-Iran? De ce nu a fost?
2: Da. Țin minte foarte bine. Deci asta a fost o dezinformare tipică a alianței NATO, ține de războiul psihologic. S-a spus că este împotriva Iranului, deși era clar că este împotriva rușilor, dar ca să nu se spune că este împotriva rușilor și că este o măsură activă luată împotriva rușilor, s-a dat vina pe Iran. Deci aceasta este explicația foarte simplă. Evident că la toată lumea le-a fost clar că nu ne confruntăm, nu ne-am confruntat, nu ne confruntăm și nu o să ne confruntăm niciodată cu amenințare din partea Iranului și că era vorba fix de ruși. Dar ca rușii să nu se simtă lezați, s-a inventat chestiunea aceasta cu Iranul. De altfel și atunci rușii au comentat și au spus: hai domnule să fim serioși că asta e împotriva rachetelor noastre făcută, nu împotriva Iranului. Ce interes are Iranul să atace Bulgaria, Grecia sau România? Niciun interes.
1: Auzi, dar ce nu m-am lămurit de la niciunul dintre prietenii mei din militarie? Ăsta, scutul de la Deveselu, funcționează ca un Iron Dome?
2: Da, deci e un scut antirachetă, da, exact. Funcționează ca un Iron Dome, deci primește coordonatele și poate să dea jos rachetele, dar nu știu rachete până la ce viteză. Cele hipersonice, mă gândesc că n-are cum să le dea jos, că nu erau inventate atunci.
0: Nu, doar rachete balistice simple, de rază scurtă și rază medie, altele nu le poate
1: Păi
0: intercepta.
1: și rachetele astea balistice, deci Iron Dome-ul lansează niște alte rachete care le distrug în aer,
2: Exact,
1: nu?
2: da.
1: Și
2: Asta
1: noi
2: vă
1: avem
2: spuneam.
1: alte rachete la Deveselu, avem alte rachete
2: Exact.
1: care se lansează. Și
0: Dar avem.
1: patrioturile, ce fac patrioturile?
0: Se pare că avem doar 24 de rachete la Deveselu, deci dacă vreodată cineva vrea să ne atace cu 25 și dacă sunt balistice foarte simple, cum ar veni pe care am putea să le domorâm, de la 25 încolo
1: Păi
0: nu
1: nici
0: prea.
1: Iron Dome-ul, poate în jur de 124, dacă știu eu, știe și Teheran chestia asta, că în jur de 124. Și au venit acum țările arabe, care au ajutat, cred că Arabia Saudită, i-au ajutat și bazele americane din Siria, care au mai oprit. Deci, am înțeles, se dă un fel de război al stelelor. Adică se atacă
2: Rachetă
1: acolo
2: la rachetă. Rachetă la
1: rachete
2: rachetă.
1: la rachetă. Nu, că asta
2: Dar
1: nu știam.
2: ce vreau să adaug și n-am subliniat niciunul din noi, problema relațiilor între Arabia Saudită ca lider al lumii sunite și Iranul ca lider al lumii șiite, Arabiei Saudite tot timpul a fost frică de Iran, din cauza diferenței foarte mari demografice între Arabia Saudită și Iran și aceasta este cauza principală pentru care ei se înarmează cu armament american. Deci amenințarea existențială pentru Arabia Saudită nu este micul stat Israel de 10 milioane de locuitori, ci Iranul de 90 de milioane care este peste Golful Persic. Și Arabia Saudită, la fel, este unul dintre cei care beneficiază în mod direct de pe urma atacului Israelului asupra Iranului. Deci are tot interesul Arabia Saudită ca în Iran să cadă teocrația șiită. Mai bine un stat laic decât un stat șiit care este clar antisunit și mai bine ar fi din punct de vedere Arabiei Saudite ca Iranul să se destrame în mai multe state.
0: Da, foarte interesant, mai ales în contextul normalizării relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită în ultimii ani, despre care tu spui că a fost doar așa de fațadă, să-i mulțumesc pe chinezi, asta înțeleg. Dar că tot a venit vorba de Arabia Saudită, Liviu, ce crezi, pentru că au apărut mai multe teorii în mediul internațional, cum că chiar se dorește ca Iranul să închidă strâmtoarea Ormuz, pentru că asta ar însemna că prețul la petrol să crească și principalul beneficiator ar fi Arabia Saudită, pentru că chiar un raport a Fondului Monetar Internațional de acum 2 luni, cred, sau o lună și jumătate, a spus că Arabia Saudită, pentru a-și duce economia la o rată de creștere potrivită, ar trebui să crească prețurile la petrol. Cum vezi legătura dintre strâmtoare și închiderea acesteia și Arabia Saudită?
2: Evident că dacă se închide Strâmtoarea Ormuz, principalii beneficiari sunt mari producători de petrol, adică Arabia Saudită și Rusia. Rusia și-ar putea sponsoriza mult mai bine războiul, iar Arabia Saudită să-și crească economia, dar impactul pentru economiile occidentale, în special pentru cea a Uniunii Europene și al Statelor Unite, ar fi devastator. Deci prețul litrului de benzină, care acum este undeva la 7,50 lei, ar ajunge probabil la 20 de lei, la 18-20 de lei litru. Deci asta pentru economie. Gândiți-vă ce ar fi la economia României un asemenea preț la benzină. Și nu cred că americanii vor permite acest lucru. Deci, de aceea spun, acela ar fi, cred că, în momentul în care America s-ar implica în război împotriva Iranului în mod direct, ca să deschidă strâmtoarea. Și de aceea eu nu cred că iranienii vor lua această decizie. Deci dacă vor lua această decizie, va fi una foarte proastă și probabil una din ultimele decizii luate de actualul guvern.
0: Da, foarte interesant. Marius, tu ce crezi? Cum intră România în acest război? Crezi că ar fi vreo situație în care războiul să se extindă și să ajungă și pe la noi?
1: Nu, noi avem reacția celor doi. Unul frate, fratele surorii, care își aranjează hăinuța precum o rochiță, cu Maia Sandu, întrebăm pe cei doi: voi ce credeți, copilași? Cum trebuie să relaționăm noi? Nu, domnule, noi nu contăm în chestiunea asta. Dacă a ajuns prezidentul nostru să transmită amenințări lui Putin și Putin să nu răspundă, asta pentru noi ziariștii e cea mai groaznică treabă. Să ataci pe unul, să-l faci varză și ăla să n-aibă nicio reacție. Asta e îngrozitor. Așa și ăștia. Cine, domne, ce influență să avem? S-a dus vremea când România media conflictele din Arabia, că ai zis de Jimmy Carter, care era pe din afară total, care era pregătit să-i ofere lui Ceaușescu orice, numai să reușească pacea dintre Egipt și Israel, și a mediat-o Ceaușescu între timp și s-a întâmplat înțelegerea de la Camp David. Dar, că ați zis de pahlavi, păi Jimmy Carter nu l-a primit pe pahlavi, care era plecase cu catralioane de bani, nu ca regele nostru. A plecat cu avioane întregi de dolari. Se pare că averea lui Pahlavi undeva la 20 de miliarde de dolari. Adică ai un avion plin de bani și Carter nu-l primește în Statele Unite ale Americii. Se duce și moare de supărare în Egipt, face un cancer agresiv, tot așa ca Ion Ilescu, săracul, nu a fumat toată viața lui și uite de s-a trezit cu cancerul pulmonar. Deci ai grijă unde te nimerești. Așa și cu asta. Deci perversitatea politicii, geopoliticii lumii este mare, dar dacă te uiți și citești istoria, poți să fii, să prevestești, să fii un prevestitor mai tare decât profetul Brucan pe timpul când tu te nășteai. Era un profet, profeții despre viitor ale lui Silviu Brucan cu un alt ayatollah, coleg de-al nostru, Lucian Mândruță. Adică, ăștia, noi aici nu contăm nici cum. Adică, este o psihologie de război instituită în societate, numai pentru ca ocupantul să facă ce vrea el, să pună director la SRI. Eu cred că există și lista clară de miniștri. Cum a fost în... Adică atâta ne-am învârtit și atâta ne-am sucit în procesul ăsta democratic, încât facem o regresie în timp și ne ducem în 2015. Suntem în 2025, 2015, când vine un guvern Dacian Cioloș. Și am spus aseară, deci viitorul guvern este guvernul Dacian Cioloș cu altă meclă. Dar e același. Băieții au livrat nume, profile, miniștri, tot ce trebuie pentru șef la SRI, șef la SIE. Ocupantul nu are timp de joacă. Adică stă Macron acolo 5 minute cu DGSE-ul, cu generalii, și bă, acolo ce facem? Că Mali am pierdut, bă, am câștigat România, am pierdut Maliu, am câștigat România. Bă, punem acolo în colonie pe ăștia. Ăștia sunt de-a dreapta tatălui. Cine sunt ăștia? Trei sferi dintre ei recrutați de serviciile franceze ca să n-aibă dubii, să n-aibă... E ca și cum crezi că n-are pahlavi? Îmi pare aventurier, așa, la 65 de ani, Reza ăsta. Dar America și cu serviciile secrete americane au tot guvernul de la Teheran de mâine. Dacă e nevoie de mâine, așa e și aici. Guvernul Teheranul de lângă noi. București. Un fel de Teheran pentru coloniști.
0: Da, că tot ai menționat și tu de Reza Shah Pahlavi, să vă spun o informație mai simpatică pe care poate nu o știați, să ne simțiți și bine, că în 1971, când a avut loc cea de-a 2500-a aniversare a Imperiului Persan, nu știu dacă ați auzit, dar atunci Reza Shah Pahlavi a organizat cea mai scumpă petrecere din lume, din toată istoria, pentru că a costat peste 100 de milioane de dolari la momentul acela. A chemat mai mult de 60 de șefi de stat din toată lumea, s-au dus toți cei invitați, desigur, și a construit practic un oraș super luxos în deșertul de acolo din Iran. Pentru cei care vor să caute pe internet, sunt multe documentare foarte interesante despre această petrecere. Dar ca să trecem la treburi mai serioase, vreau să-l întreb pe Liviu. Că, ok, am înțeles acum s-a ajuns la acest război și Iranul și Israelul continuă să se amenințe, spun că va mai dura câteva săptămâni acest război. Cine decide, de fapt, cât de mult va dura? Cine decide când se va opri? Sunt cumva cei care se întâlnesc astăzi la summitul G7 în Canada? Au fost cei care s-au întâlnit la summitul Bilderberg săptămâna trecută în Stockholm. Este chiar Netanyahu sau Trump? Sunt ei cei care decid acest lucru? Dacă ne poți spune puțin cum vezi tu jocul de putere mai din culise.
2: Deci, evident că americanii își doresc ca Repet, la nivelul maximal să cadă regimul, să asistăm la o primăvară iraniană, că sunt iranien, nu sunt arab, vorba lui, ca să parafrazăm primăvara arabă a lui Marius. Lucrul ăsta eu nu cred că se va întâmpla. Sigur, loviturile de o parte și de alta între Israel și Iran vor continua câteva zile, cred eu, dar nimic nu se va schimba fundamental. Dosarul nuclear iranian va merge în continuare. Nu știu dacă se vor relua negocierile în termen foarte scurt, pentru că Trump asta a dat de înțeles că el este deschis să reia negocierile, dar nu știu dacă eu m-aș mai duce la negocieri știind că ultimii care au fost la negocieri au fost uciși de către Mossad. Și ce relevanță are o înțelegere cu cineva care a doua zi te ucide? Deci, care rost te duci să negociezi cu el? Asta din punct de vedere iranian. Deci, cred că Bibi Netanyahu a dat această lovitură și din cauza problemelor de politică internă. Și aici mă refer la faptul că nu și-a recuperat ostatecii în Gaza. Vedem victimele care sunt oameni uciși lângă punctele unde sunt împărțite ajutoarele. Am văzut demonstrațiile foarte mari, am văzut în Europa, la ce se face săptămână, cu sute de mii de oameni în Olanda, împotriva masacrului din Gaza. Deci, Israelul se confruntă cu critici din ce în ce mai dure pentru ceea ce face în Gaza și acest război care el a inițiat, Israelul a inițiat sub pretextul că ar fi pusă în balanță existența statului Israel, a fost și o altă motivație de a acoperi mizeria a ceea ce se întâmplă zi de zi de zi în Gaza. Deci, cred că se va termina cu o remiză. Și repet, și chiar n-am glumit când am spus mai înainte, cred că cea mai bună inițiativă care ar putea să o aibă Iranul ca să-i dezarmeze în ghilimele pe israelieni ar fi să încheie un contract prin care să cedeze, nu știu, gaz, petrol americanilor. Și cred că din momentul acela s-a ridicat de sancțiunile și brusc guvernul iranian din cel rău și ticălos era devenit un guvern foarte frecventabil.
0: Da, acum și asta este greu pentru că când a avut loc Revoluția Islamistă în 1979, s-a bazat majoritar pe această idee de suveranitate a propriilor resurse și pe idee anti-Occident. Deci nu cred că vom vedea asta fără niște proteste interne în Iran la adresa regimului de astăzi. Marius, aceeași întrebare ți-o pun și ție. Cine crezi că decide de fapt ce se va întâmpla cu acest război? Sunt lideri americani, israelieni, iranieni, sunt cei din G7, sunt Rusia și China, este Mossadul. Cine crezi tu că decide?
1: Pe poporul iranian, că dacă îl luăm din punctul de vedere al lecțiilor de democrație pe care ni le dau ayatollahii ăștia din media românească, nu? Acum mă uitam pe ce a scris pe Solid News despre defectele președintelui statului român care sunt luate ca aturi, nu? Sorbonele care nu-s, olimpiadele care nu-s, totul este cu fundul în sus. Așa și aici. Cine decide? Păi mă uitam acum pe hartă. Hamadanul, regiunea cea mai bogată în petrol, care are 8,5 milioane de tone rezervă, reprezintă 10% din rezerva mondială de petrol. Dacă ia Hamadanul, e ca și cum ar lua ungurii Oradea. Nu? Dacă iau americanii, destul să ia o portiță. Și lucrurile astea se pot face, așa cum am învățat eu la Pentagon în anii 93 cu ONG-urile în Africa. Au zis, domne, noi nu mai putem să mai pierdem războaie cum am pierdut în Vietnam și am înființat societatea civilă, societatea apărătorilor de banane. Nu ne mirăm că societatea în civil în zona Hamadanului va explora și va găsi tot felul de lăcuste acolo iubitoare de natură și de zonă nepoluantă și să vină ocupantul și să decidă. Adică, într-adevăr, nu văd desantul de tip Gulfstream al Pentagonului în următorii ani, dar lucrurile se vor schimba, mai ales că sărăcia este foarte mare. Acolo, într-o zonă a cincea putere economică a lumii, bazată pe resurse, ar putea fi Iranul. Pe cum să nu ne facă urechile clăpăuge dacă am fi noi, Donald Trump, Putin, Xi Jinping, Bibi Netanyahu sau așa mai departe. Cu toate că Bibi n-are o politică expansionistă, dar i-ar place și Israelului să aibă niște joint venture-uri acolo, chiar cu rușii, în exploatarea gazului. Deci lucrurile nu vor mai rămâne

0: de la București și vor zice: vrem libertate, vrem libertate. Bă, cretine, e lumea plină de cretini. Războaiele se fac cu oștile de cretini, nu? Nu știu, deci la întrebarea ta nu știu să răspund.
1: Ok, atunci să vă pun așa ultima întrebare pentru amândoi, că eu chiar termin la 3, nu ca și tatăl meu. Vreau să vă întreb, când ne uităm la Nicușor Dan și la vizitele externe făcute săptămâna trecută în Moldova și în Ucraina și la declarațiile rusofobe, practic, pe care le face Nicușor Dan, cum vedeți aceste declarații? Ce înseamnă acestea pentru România? Înseamnă că ne-am hotărât că suntem de partea unei Europe belicoase, ne-am hotărât că acum suntem sub papucul ucrainenilor și moldovenilor, sau ce vedem aici? Marius, dacă vrei să începi tu.
0: Nu, las pe Liviu, că am vorbit prea mult astăzi.
2: Deci, vreau să zic că mi-am dat seama săptămâna asta că noi am ales un președinte pentru Ucraina și Moldova. Nu? Deci, din moment ce prima vizită, în loc să meargă, înțeleg că la Washington nu-l primește nimeni, dar în loc să meargă totuși în Germania, să meargă la Bruxelles, el s-a dus să pupe cundurul la Zelenski și la Maia Sandu. Cum am mai spus, noi nu știm încă câți bani am dat Ucrainei și Republicii Moldova de când a început conflictul în Ucraina, pentru că sunt cifre ținute la secret. Știm că am dat un sistem Patriot de 1 miliard de euro răsplată pentru că ne terorizează etnicii români din Ucraina și le închid școlile și bisericile și bagă la pușcărie pe preoții care vorbesc românește. Deci, drept mulțumire pentru ce fac etnicilor români, noi umflăm pe ucrainieni cu bani. Doi, stațiunea Mamaia, ați văzut și voi, am fost și eu la Mamaia acum 2 săptămâni, plină de ucraineni care stau acolo pe banii statului român, în blocurile noi din Năvodari. Deci, a doua limbă cea mai vorbită după română în Mamaia este rusa, că de fapt sunt ucrainieni, dar vorbesc rusește. Exact, Nicușor Dan pentru asta a fost ales, pentru războiul din Ucraina, pentru ca să fie un servitor prea umil și prea plecat și să urmeze plenar și neabătut plenar, cum ziceam foarte bine, Marius, să ne aducem aminte de acest cuvânt de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Să urmeze plenar și neabătut linia Bruxellesului, linia belicoasă a europenilor care vor să continue războiul în Ucraina și care imediat de ce belicoșii s-ar duce chiar la război în Ucraina. Deci asta a făcut Nicușor Dan. Nimic surprinzător. El este pe punctaje, i s-a spus să facă du-te în Ucraina, s-a dus în Ucraina. Dacă mâine se va spune trebuie să trimiți trupe în Ucraina câte le avem vai și amar de capul lor, o să facă și asta și așa mai departe. Asta e Nicușor Dan, o catastrofă. Tot am zis că nu se poate președinte mai rău decât Iohannis. Ba da, se poate. Îl avem, e Nicușor Dan.
1: Marius, ai ceva de completat sau?
0: Da, mă gândeam zilele trecute de ce au putut să intre în conferința de presă Ilie Bolojan. Mă, da, nu a avut și el o consilieră, un consilier acolo de strategii politice să-i spună că nu apare în fața presei când n-ai nimic de spus. Ba mai mult, să accentuezi ideea de criză. Bă, da, eram tot în clasa 5 și i-am întrebat dacă știu copilașii ce e tautologie. Că repetarea unor truisme și nu știe domnul Ilie ce e la tautologie, ce e aia truism. El a venit și a spus pentru că ocupantul i-a zis ieși. Și atunci am ajuns la concluzia că profilul lui nu este potrivit profilului a ceea ce dorește Parisul, Londra sau Berlinul. Și atunci el nu s-a pus sigla PNL-ului în spate, nici a Senatului, nimic, a ieșit să-i țină de vorbă pe colegii noștri jurnaliști care nu au întrebat întrebarea fundamentală. Bă, când candidezi la funcție de prim-ministru? Păi nu? Păi pentru ce m-ai chemat aici? Pentru că eu eram în sală. Păi să povestească colegii de la Palatul Cotroceni. Era iureșul de pe pământ la conferințele de presă ale lui Iliescu. Dacă întârziam 20 de minute, nu începea o conferință, până nu veneam să creez atmosfera acolo, să-l întreb pe Iliescu, dar când aduci regele? Aici nimeni nu l-a întrebat pe Ilie Bolojan ce va face. Deci e clar că vine un guvern servit, vom zice, dar ce

0: Cancioloș a fost un monument. Gândiți-vă, zero absorbții comunitare. Deci din rău în mai rău, cu accepțiunea largă, plenară, a gleznuțelor goale.
1: Da, foarte frumos am terminat. Vă mulțumesc foarte mult amândurora, chiar a fost o plăcere să moderez această emisiune, să-i spun lui tata Iosu, foarte invidioasă.
2: Ce ingușă și în căpușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 16 iunie 2025.
4: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
4: Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
5: Dar mi l-ai dat azi.
4: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
7: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: I love you when you're under my skin.
1: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Sărut, bună, bună seara, suntem în direct, Radio Gold FM, transmitem o nouă ediție a emisiunii Sport Report. Astăzi vorbim pe semicerc, cum se zice, vorbim despre handbal, un sport care e pe cale de dispariție la masculin, la feminin din fericire mai avem ceva licăriri, chiar CSM s-a calificat în Final Four. O să vorbim despre handbal astăzi, cu un maestru al handbalului, cu unul dintre cei care a produs foarte multe campioane, maestru emerit, în opinia mea, Gheorghe Tadic, este în legătură directă cu noi prin telefon. Îl salut și mulțumesc tare mult pentru că este alături. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație!
3: Eu vă mulțumesc, suntem onorați să vă avem în direct în această seară pe Radio Gold FM. Domn profesor, o să vorbim despre handbalul pe care în slujba căruia sunteți de o viață întreagă. Vorbim astăzi despre alegerile care au fost recent la Federație. O să vă rog să comentați ce s-a întâmplat acolo. O să vorbim despre legea Novak, pentru că handbalul, din ce informații aveam eu la un moment dat, handbalul era sportul care chiar s-a opus vehement în Consiliul de Administrație. Federația a votat împotriva legii Novak, ceea ce mi s-a părut o barbarie, efectiv. O să vorbim de junior, de viitorul handbal, de Zalău, bineînțeles. O să vorbim de cluburile finanțate din bani publici, dacă doriți să comentați acest subiect, despre tot ce este în handbal, dar cu rugămintea să ne permite să difuzăm reclama de 40 de secunde, după care vorbim cu dumneavoastră despre handbal. Corect? Vă mulțumesc tare mult. Momentul de publicitate, prieteni, după care în direct pe Radio Gold FM, Gheorghe Tadici.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Da, în câteva momente, după ce vorbim, dragi prieteni, cu domn profesor, o să avem în câteva minute, o să avem și publicitatea emisiunii. O să aștept din regie să mi se spună când este gata și o să o difuzăm în câteva minuțele. Domn profesor, au fost alegeri. Nu știu dacă ați participat, dacă ați fost prezent la alegeri. Vreau să vă întreb, cum comentați dumneavoastră ce s-a întâmplat la alegerile de la Federația Română de Handbal?
4: Da, am fost prezent pentru a noua oară. Practic, asta este echivalent cu 32 de ani de alegeri din 4 în 4 ani. Am fost chiar și candidat pentru Consiliul de Administrație. Aș spune și din dorința de a mai ajuta cu experiența mea, dar și datorită intervențiilor unor oameni adevărați, specific adevărați de handbal, care au apreciat ceea ce am făcut în calitate de opozant acolo, deci am fost practic în permanență pe partea cu opoziția, pentru a încerca să o poziție constructivă, a încerca să ajut și să mai salvăm din ceea ce se putea salva în ultimii 15, 16, 20 de ani. Deci nu vreau să divaghez și nu vreau să fiu lipsit de, considerat lipsit de modestie, dar cred că aici sunt bat un anume record cu 8 candidaturi, ales de 8 ori în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal. Acum a noua candidatură nu e de aici de acolo, e o jumătate de viață practic bună de om și toată perioada asta am încercat să fiu de folos și să fiu practic purtătorul de cuvânt sau al oamenilor de handbal și în special al handbalului juvenil, dar și în ceea ce privește partea de seniorat, pentru că cunoașteți probabil că sau mă rog că eu în activitatea mea de 52 de ani pe care am să o închid acum în vară, în august, de antrenorat în handbal la toate nivelele, am antrenat la toate nivelele timp de 20 de ani, respectiv junioare, tineret, senioare și aș spune că prin rezultatele care le-am obținut, statistica o spune, nu eu neapărat, las și ceva urme în handbal de natură pozitivă.
3: Spuneți-mi, deci 52 de ani de handbal, 20 de ani de antrenorat, am sesizat un lucru, cum adică în vară închideți?
4: Am spus 52 de ani de antrenorat, am spus.
3: De antrenorat, da. Mi se părea surprinzător doar 20 de ani de antrenorat, că vă știu eu de o viață de când sunteți antrenor. Dar am sesizat un lucru.
4: 20 de ani antrenor la echipele naționale ale României.
3: Da, 20 de ani antrenor la echipele naționale, mi se pare un record, nu știu, în lume, dacă se întâmplă așa ceva. Vreau să vă, cum adică la vară închideți? Sper ce aveți de gând să vă retrageți la vară acum?
4: Vreau să revin. Poate n-am fost chiar foarte citesc în ghilimele. Deci în vară voi avea 52 de ani în luna august, 52 de ani de antrenorat.
3: Da, am înțeles.
4: Nu am întrebat, într-adevăr, am avut chiar niște discuții și în perioada trecută, presa în special, care e foarte interesată de longevitatea mea în meserie, mă tot întreabă când o să mă lase. Aveam în perioada trecută, le spuneam, dacă răposatul iertat Mircea Lucescu poate la 80 de ani, eu de ce n-aș putea la 70 de ani, după aia la 71, la 70.
3: Corect.
4: Dar sigur, atâta timp cât mă simt util și cât simt că pot mai mult decât o parte din noua generație care sunt mai puțin pasionați de alte probleme colaterale, mai mult sigur că mai rămân aici și am rămas ca să vă spun pe aia corectă și dreaptă, în ideea că eram convins și lumea, inclusiv autoritățile din zona de instalaj din Zalău, mi-au spus, doamne, dacă te lași și te dai la o parte, dispare handbalul de la Zalău după 43 de ani în Liga Națională, este un record, mă laud cu asta, la toate sporturile de echipă, nu există o echipă sau o grupare sportivă care să stea 43 de ani neîntrerupți în prima ligă, dar la absolut la nicio
3: Astea sunt cifre palpabile, sunt documente, sunt probele maestrului Gheorghe Tadici. Asta o spun pentru cei care încă au tupeul, au obrăznicia, au neobrăzarea să spună ceva despre Gheorghe Tadici negativ. Și foarte bună comparația cu Mircea Lucescu. Domn profesor, au îndrăznit niște nimeni, chiar și pe Mircea Lucescu.
4: Dacă-mi permiteți, m-am referit doar la longevitate și nici de cum n-am făcut niciodată vreo comparație. E diferență cer-pământ vis-a-vis de rezultatele posatului Mircea Lucescu. Deci nu pe partea asta.
3: Știu la ce v-ați referit. Eu cel care vă vorbește, știu la ce v-ați referit, dar mă gândeam dacă au avut îndrăzneala și nemernicia să-l conteste, să-i dea sfaturi, să inventeze că a dormit pe masa de masaj și nu a participat la antrenament. Vă dați seama ce obrăznicii, așa că ce să mai vorbim de ce este în țara asta? Ce?
4: Niște utopii. În primul rând că vreau să vă spun că eu n-am făcut niciodată masaj, nici când eram la echipa națională, nici la echipa de club, eu n-am solicitat să vină cineva să spună vreunui master să mă maseze nici măcar...
3: Deci asta a scăpat, de invenția asta a scăpat.
4: Bine, acum rețelele astea sociale din spatele tastelor sunt mulți, așa zis, specialiști, tocători din ăștia de frunze la câini, practic, care n-au nicio...
3: Care n-au nimic tangent nici măcar cu umanitatea. Când ei trăiesc degeaba, fac umbră degeaba pe pământ, foarte mulți din păcate, de când a apărut internetul. Vreau să vă întreb de alegeri. Cum ați fost primit acum la noua ședință de alegeri? Cum v-ați simțit în lumea handbalului? Cum ați simțit alegerile? Pentru că, din informațiile mele, eu am făcut o emisiune înainte de alegeri, exista riscul să vină oameni care n-au nicio legătură cu handbalul, niște oameni care nici nu știu câți jucători sunt pe teren sau cât durează un meci și care au votat. Cum a fost acum?
4: Deci, vă spuneam înainte că am parcurs practic a 8-a legislatură, deci 32 de ani. Vreau să vă spun că nici o adunare generală n-a fost într-un fel așa mai neplăcută sau mai urâtă decât aceasta, pentru că la adunarea generală se știa și se vehicula, se discuta, au participat foarte mulți oameni care n-au absolut nicio tangență cu handbalul, au venit doar pe criterii din astea, să zicem, politice, pentru că asta a fost atâta timp cât anumiți candidați au prima vizită pe care au făcut-o, eu știu, într-un județ sau într-un municipiu sau au făcut-o la președintele Consiliului Județean sau la primarul orașului și apoi au binevoit unde au binevoit să stea de vorbă și cu oamenii care produc handbalul, respectiv cu profesorii de la cluburile sportive școlare sau de la cluburile de performanță, fie că e vorba de divizia, de Liga Națională sau, mă rog, juniorii, copii și juniori. Nu este normal să fie schimbat oamenii de handbal de la cluburi cu diverse persoane care nu au nicio legătură cu handbalul, aș spune, cu niște profesori de chimie, profesori de fizică, cu antrenori de pe la fotbal, de pe la badminton, de pe la...
3: Deci au fost asemenea oameni care n-au legătură, deci confirmați că au fost oameni care n-au legătură cu handbalul și au votat?
4: Foarte mulți, peste 30-35.
3: Wow!
4: Așa și vă spun că au fost oameni care au venit și au votat. De exemplu, vă spun două cazuri. Vicepreședintele Blocului Național Sindical, Burlacu, mestre domnul Burlacu Mircea, a votat pentru Bilești din Vrancea, dacă e posibil așa ceva.
3: Nu e posibil, zic eu.
4: De la un liceu energetic, Vâlcea, unde este și centru de excelență, practic centru olimpic. al Federației, a venit un profesor de fizică care a votat și un ziarist, să zicem, așa zis, ziarist obscur din...
3: Păi și eu vreau să vă întreb, cum de-au fost lăsați? Pentru că bănuiesc că oamenii de handbal s-au uitat la ei și întrebam, mă, tu cine ești? Profesor de fizică și ce cauți aici? Adică deci, statutul chiar venit, atât de prost este statutul să le permită?
4: Da, eu am stat de vorbă cu 3-4 și mi-au spus, domnul Tadici, vă cunoaștem, știm ce era să facem, să ne punem cheile pe masă pentru că nu venim să facem a doua zi, mâine să mergem să punem cheile pe masă și să e munca noastră, serviciul nostru. Eu vreau numai să vă spun o chestiune care îți spune totul. În România sunt circa 60 de 29 plus 31 sau cam ceva, 61, 2 plus sau minus de cluburi sportive școlare și LPS-uri. Ei, de la aceste cluburi sportive și LPS-uri au fost maxim 15 profesori de handbal sau 15 oameni implicați în handbal sau oamenii care produc la handbalul, la fac selecția, învață copiii, inițiază și până la de la body handbal până la juniorii 3-2.
3: Este incredibil ce ne spuneți. Eu cred aici domnul Matei, șeful sportului, aici trebuie să intervină, trebuie să fie prezent de la ANS, să lucreze la acest statut imbecil, pentru că un statut imbecil, cum să permiți, nu ai legătură cu handbalul, nu poți proba, nu votezi, nu votezi, nu cu amenințări politice.
4: Domnul Matei știe foarte bine cine a votat de la Vâlcea, așa că, pentru că provine din Vâlcea și a fost...
3: Șeful sportului românesc, mă iertați, domnule Tadici, că vă tot întrerup, șeful sportului românesc știe că de la Vâlcea, la alegeri, la handbal, votează cineva care nu are legătură și permite, adică e ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Ne postează pe unde se duce, prin țară și face numai rău. Incredibil.
4: A fost. În sfârșit, a mai fost șefii pe la agenție sau pe la MTS care

0: le aude cineva. Nu știu, opriți prostia asta, pentru că se întâmplă și la alte federații. Cum să voteze un profesor de fizică viitorul șef de la handbal? Doar că i-a ordonat partidul care conduce orașul respectiv. N-ai voie să faci așa. E o dobitocie incredibilă. Opriți prostia asta. Ce au zis cei din... Adică cum toată lumea a mulțumit? Adică cei care puteau să iau o decizie n-au intervenit? Nu a fost scandalos?
1: Nu aveau cum, pentru că statutul prevede că de la toate structurile sportive participă cu delegații care trebuie validate înainte de începerea adunării generale. În plus, până o zi înainte, sau mă rog, 24 de ore, 48 de ore înainte, trebuie să transmit cine reprezintă structura
0: da.
1: Respectivă. Deci, repet, și o spun cu toată răspunderea și mă asum, au fost cazuri în care și cu o zi înainte li s-au retras delegațiile profesorilor de handbal și au fost trimiși alte persoane, chiar dacă au fost, eu știu, de la badminton sau de la handbal, de la fotbal sau de la rugby sau de la alte, nu aveau ce căuta, la fel cum un profesor de handbal nu are ce căuta la adunarea generală de la Federația de Fotbal sau de Rugby.
0: Corect, am vorbit corect. Aveți perfectă dreptate. Eu zic că ar trebui, și eu mi-asum ce zic acum la radio, în direct, ar trebui să fie rușine celui care a fost ales președinte, știind că este ales de oameni care n-au legătură cu handbalul și dacă ar fi avut un bun simț, minim un bun simț, ar fi trebuit să spună statutul permite, e ok, dar eu nu accept să voteze oameni care nu au legătură cu handbalul și astăzi noi trebuie să votăm schimbarea statutului ca la următoarele alegeri să nu se mai întâmple asemenea prostii. Acești oameni n-au ce să caute în sală. Trebuia să facă acest demers înainte cu o zi, două, când vedea cine e pe listă. Dar să-i fie rușine pentru că nu a făcut și a acceptat politicul să-l pună șef.
1: Dacă îmi permiteți, nu vreau să-l apăr, nu e vorba de a-l apăra. Nu se poate întâmpla nimic în momentul la această adunare de generală de alegeri. A fost însă o adunare ordinară, un an în urmă, în care s-a încercat schimbarea statutului și s-a încercat introducerea unui articol în care particip, pentru că experiența nu e de astăzi, de ieri. S-a întâmplat da. Și la alte, și în urmă cu ani de zile, și la alte adunări generale. Ca la adunarea generală să nu poată participa decât oameni din structuri cu o vechime de minimum 3 ani. Tocmai asta nu a trecut pentru că nu s-a vrut și să știa ce se va întâmpla.
0: Da. Da,
1: deci
0: da.
1: Actualul președinte, el nu poate fi acuzat, nu poate să fie acuzat de problema asta, însă sigur că prin dacă asta a fost mersul și nu s-a putut schimba și probabil că, nu știu dacă în actuala legislatură se va putea schimba, trebuie să schimbe oricum, statutul trebuie schimbat, e depășit total, da. Cum sunt depășite multe lucruri, inclusiv sistemul competițional, care nu mai produce nimic, nu produce valoare. Dar ați spus că vom discuta despre legea Novac, despre banii
0: da,
1: publici.
0: Da. Da, o să vorbim imediat de toate. Imediat. Acum, următorul subiect, chiar acum vorbim de legea Novac.
1: Ne luăm pe rând și ne dezvoltăm
0: da,
1: pe rând.
0: Exact. Acum vorbim de legea Novac, dar mai transmit eu un mesaj. Un om care conduce sportul românesc aici trebuie să lucreze. La aceste nereguli, statutul federațiilor trebuie adaptat, trebuie logic, trebuie să nu se mai permită să vină ordinul politic în plic, te duci și îl votezi pe ăla că altfel ai încurcat-o. Asta trebuie să faceți, domnule Matei. Asta înseamnă să fiți președinte, să fiți șeful sportului românesc, dacă vreți binele și vă ocupați. Nu să vizitați activitatea de la copii și juniori, să vă lăudați pe Facebook. Sunteți plătiți fix pentru a rezolva problemele grave din sport, domnule Matei, dar se pare că nu aveți de gând să rezolvați marile probleme, ci doar să ne arătați pe Facebook în fiecare zi că aveți activitate, i-ați vizitat pe copiii de la Vâlcea, să zicem. Vai, ce frumoasă e țara! După 30 de secunde, din nou...
1: Foarte corect ce spuneți.
0: Da, pentru că el este cel care trebuie să rezolve.

0: Sunt de acord în totalitate cu ceea ce spuneți. Ăsta este rolul MTS-ului sau ANS-ului actual.
1: Exact. 30 de secunde de publicitate, după care vorbim de legea Novak. Imediat cu domnul profesor Gheorghe Tadic, după 30 de secunde de publicitate.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanaș atât de bun că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
1: Care spune următorul lucru. Politicul își bate joc în continuare de sport. Cel care poate schimba în bine este Constantin Matei. Nu face absolut nimic. Toți politicienii distrug sportul. Bine că îi cheamă pe cei de la Steaua 86 în Parlament să-i aplaude, dar să nu le dea absolut niciun merit. Acești oameni au cerut rentă viageră din 1987. Nici după 40 de ani nu s-a întâmplat asta. Trebuie să moară cineva de pe listă. Trebuie să schimb ceva, domnule șef de la sport. Trebuie să schimbați ceva, domnilor politicieni. Arătați că iubiți sportul, nu faceți numai poze cu campionii. Vă duceți la aeroport, faceți poze, vai ce bine ați ajutat, n-ați ajutat cu nimic sportul. 40 de ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic bun pentru sport. Asumați-vă sau măcar lăsați-ne naiba în pace să nu mai faceți poze cu toți campionii, să vă lăudați. Nu de asta sunteți acolo pe banii noștri. Mergem la legea Novak, domn profesor, pentru că în atâția ani de activitate, 43 de ani la Zalău, 52 de ani de activitate, ați produs foarte mulți români campioni. E o listă, nu avem timp în emisiune să numai numele să le anunțăm. Cum vă simțiți dumneavoastră, domnule Gheorghe Tadic, știind că legea Novak a fost declarată neconstituțională pentru că s-a trezit domnul președinte Nicușor Ciordan să trimită legea la CCR, dar înainte de asta să se pronunțe spunând că mi se pare că e neconstituțională, o dau la CCR. Păi ce să facă CCR-ul dacă președintele spune asta? Cum comentați?
0: Deci eu am fost implicat, domnul Safta, am fost implicat în problema asta, lupt de vreo 5-6 ani de zile pentru ca în momentul în care România participă la campionate europene mondiale sau chiar la Olimpiadă, România să fie reprezentată în cele mai bune condiții. De ce? Pentru că sportul în general, tot sportul, nu numai handbalul, în proporție de 95-97-98% este alimentat de la bugetul public, deci bugetul României. Am spus-o, am declarat și revin. Ei, atunci este normal ca federațiile, în primul rând federațiile, dar și MTS-ul, să aibă grijă, asta este menirea federațiilor, de reprezentare la nivel de echipe naționale. Nu este federația cluburilor, nici unui club. Problemele cluburilor sunt problemele absolut ale lor, ale cluburilor și nu ale federației. Că la nivel de cupe europene este reprezentat și cum este reprezentat foarte bine, dar regulile într-o casă ți le faci tu, în propria bucătărie. Și atunci a venit domnul Novak, domnul ministru, era ministrul la MTS, Ministerul Tineretului și Sportului, și a venit cu acest ordin, care, între timp, și îl felicit, l-am felicitat și personal, îl felicit și acum, pentru că, fără să fac vreo chestiune etnică, a venit un
1: maghiar.
0: O persoană de etnic maghiar, care a vrut să facă ceva pentru reprezentarea României. Și eu cred, așa cred eu, am și eu dreptul ăsta, cred că asta a deranjat cel mai mult. Ei, acest ordin a fost transformat, după cum se știe, în lege. El a fost contestat la un moment dat. Curtea de apel a revenit și s-a făcut apel la înalta curte de casație și justiție, unde, printre altele, am fost și noi parte, împreună cu președintele Federației Române, domnul Cojocaru Adrian, de la Federația Română de Volei, ALST-ul, pe vremea aia, era doamna Lipă acolo, dar a plecat, a vrut ceva, însă nu știu cine a temperat-o și după aia, în ghilimele, a pus Batista, știți cum se vorbă românească. Da. Nu mai a plecat după aia, a venit domnul Matei, care cred că, din potrivă, în loc să promoveze legea asta, mă rog, a dat o...
1: Domnul Matei, este, știți cum sunt păpușile alea, erau la teatru pentru copii cu păie, o marionetă care e coordonată politic, să nu ne spună nouă domnul Matei că e acolo să ajute sportul.
0: Deci eu nu fac politică, nu am făcut parte niciodată de niciun partid, am fost invitat în diverse, am fost chiar cu propuneri și mai sus, dar nu am spus că fac doar politica sportului și atât și a handbalului. La înalta curte de justiție s-a dat sentință, totul este legal, nu este în afara directivelor UE, practic s-a dat motivarea foarte, foarte amănunțit. Între timp, ca să clarificare repede problema asta, încerc să le spun sumar așa, între timp a fost promovată pentru a deveni lege în Parlament, ceea ce, după cum știți, s-a și întâmplat. A fost votată cu, nu mai țin minte exact, cu doar un anumit număr de abțineri, dar n-a votat nimeni împotriva.
1: Da.
0: N-a fost votul împotriva. Au fost, nu știu câte abțineri.
1: Important e că a fost votată, asta contează în Parlament.
0: A fost votată, a devenit de lege, a mers aici, la președinte pentru promulgare și eu întreb, cum o lege care a fost validată de o curte de apel, în alta curte de justiție, a devenit deodată neconstituțională. În primul rând că, din câte mi s-a spus, nici nu mai trebuia să meargă. Aspect pe care eu vreau să vă spun că la gala handbalului de acum o lună de zile am și discutat, a venit un domn consilier de la Cotroceni, de acolo, domnul Roșu, care a fost cu domnul președinte și la Primăria Capitalei, să discutăm. Nu l-am cunoscut, n-am știut, am stat, am ascultat, după care i-am spus direct. Domnule, nu cred că domnul Nicușor Dan a avut timp de așa ceva. Asta se întâmplă, cred că este opera dumneavoastră, sau dumneavoastră ați trimis-o. Nu cred că este normal să stai să te gândești dacă faci ceva pentru, și ceea ce v-am spus înainte, pentru reprezentarea României în competițiile internaționale, campionate europene sau mondiale și pe la Jocurile Olimpice din ce în ce mai rar când ajungem, pentru că ajungem foarte rar și nici, probabil că nici nu vom mai ajunge în condițiile date, pentru că ceea ce a dat Curtea Constituțională, CCR-ul acum, practic este sinonimă și o să vedeți în următorii 3-4 ani de zile, și așa sportul s-a scufundat, dar se va duce total la fund.
1: Pe lângă faptul, mă iertați, domnul profesor, pe lângă faptul că politicienii nu ajută sportul, mai mult de atât, îl și îngroapă prin asemenea gesturi și legi.
0: Da, într-un fel, îngroapă în alt fel, oricum, fără politic, vă spuneam, bugetele pentru sport, pentru performanță, în proporție de peste 95% sunt indiferent, sunt date de la bugetul de stat, indiferent că e vorba de direct de la buget sau din bugetul unor, sunt echipe departamentale, cum e Dinamo, cum e Rapidul, cum sunt, mă rog, de la bugetul Ministerului de Transport sau a MEAI-ului sau așa mai departe, mă rog, fiecare de ce minister aparține. Dar este vorba tot de, la urma urmei, tot de, din bugetul României, că și acolo merge tot din...
1: Da.
0: Problema, sigur că problema va deveni foarte gravă. Eu chiar am pus un pariu imediat cum a ieșit pe 28 sau 29 când a ieșit, am pus un pariu că în afara contractelor care s-au făcut cu românii înainte de a se da de a valida, de a invalida legea CCR-ul ca neconstituțională, nimeni nu se va mai îndrepta spre sportivi români de a fi transferat. Și curios la noi, la handbal, că sigur aici, despre asta m-am referit, pentru că nu o să urmăresc eu acum la alte discipline sportive, însă, printre altele, sport, ieri am fost la turneul final, la Bistrița, la turneul final de Junior 1. Întâmplător, în afară de cei localnici, am fost singur pe acolo, și dintre președinți, și de antrenori, și mă rog. Deci, practic, am văzut că nu există niciun interes vis-a-vis de copiii sau de junioare.
1: De viitor,
0: care
1: de viitorul sportului. Da.
0: Nu. Sunt junioare care termină acum junioratul și de poimâine trebuie să... Au terminat astăzi campionatul turneul final și de mâine trebuie să treacă la senioare. Vreau să mă credeți că în tribună au fost părinți și de la Timișoara, de la Herculane și de la Târgu Mureș și din... au venit minimum 15-18 părinți și m-au întrebat, domn profesor, ce se întâmplă acum cu copiii noștri? Ei, copiii noștri de vreo 5 ani, 6 ani de zile, am făcut și o statistică, copiii noștri, după ce termină junioratul, după ce părinții se chinuie cu ei, mai și plătesc pe la școli din astea private câte 300 de lei cotizație în fiecare lună, în afară de faptul că le cumpără și echipamentul și deplasările și toate celelalte care costă, să trezesc că după 7-8-9 ani după ce s-au chinuit cu ei și au făcut sacrificii, nu pot să treacă la echipele astea din două motive. Unu, pentru că s-a pus o grilă și banii publici care au fost plătiți și pentru profesori, pentru antrenori, pentru transport, pentru echipamente de la cluburi sportive școlare, LPS-uri sau alte entități, pentru că și alte entități, tot din banii ăștia, inclusiv cluburile private, primesc bani de la Consiliul Județene sau de la primării, îi transformă în bani privați, cerând niște grile pentru un copil din ăsta care mai are nevoie de 1, 2, 3 ani de zile ca să iasă jucător, să poată să intre, să joace în Liga Națională, cerând câte 7.000-7.500 de euro. Ceea ce legislația și ordinul după care se conduce, mă rog, ordinul ăla, ordonanța aia de guvern 1447, care e depășită, una în paranteză fie spus, nu îți permite ca din banii publici să plătești asemenea grile.
1: Grile,
0: nu-ți
1: permite. Da. Și da, e o crimă. Asta e o crimă a sportului românesc.
0: 30 de secunde și rămâne o singură soluție. După ce s-a chinuit, cum spuneam, 7-8 ani, rămâne o singură soluție. Să plătească părintele această grilă de 7.000-8.000 ca copilul lui să poată să promoveze Liga Națională. În acest context și în această situație, peste 92-93% din copiii României, sunt copiii României ăștia, abandonează sportul sau ramura respectivă, au făcut 8 ani, 9 ani de zile degeaba. Acum, a fost contestată o problemă și s-a s-a făcut mare cască, s-a desfințat, nu s-a desfințat, de fapt nu s-a desfințat, o competiție care se vrea de tineret. Numai că această competiție de tineret după 3 ani de zile n-a produs nimic, n-a crescut nimic, pentru că aici, nefiind, e adevărat, nefiind masa care necesară de sportiv, s-au dus, s-a, practic, a fost afectată și a doua ligă, liga a doua divizie A, cum poți să spune, a fost afectată și nivelul juniorilor 1 și juniorilor 2. În 3 ani de zile nu a produs nici un copil, nu a promovat spre Liga Națională. Și atunci s-a dat posibilitatea, cine vrea să se scrie în continuare în divizia asta de tineret, dar s-a dat și posibilitatea de a merge spre divizia sau cluburile să opteze pentru a susține echipe de juniori 1, 2 sau 3 sau...
1: Am înțeles. Zilele trecute... Vă rog. Vreau să spun, mă iertați, vreau să spun că zilele trecute mă uitam la televizor și vedeam cum cineva l-acuză, părerea mea, că am dreptul la o părere pe bună dreptate, pe ministrul armatei de înaltă trădare pentru banii, nu știu ce, în fine, poveștile lor politice nu mă interesează, dar eu acum îndrăznesc să spun că l-aș acuza pe domnul Nicușor Dan de înaltă trădare și de crimă la adresa sportului, în primul rând pentru că s-a antepronunțat spunând că legea este neconstituțională. Dumneavoastră ați dat un singur exemplu cât de mult distruge sportul românesc această poveste de a nu introduce legea Novak. Cât de mult, pentru că noi, spre exemplu eu la Radio Gold FM, îi apreciez și iubesc pe toți părinții care își duc copiii la sport, îi iubesc pe toți copiii care în această lume tâmpită, nebună și prostească, totuși se duc să facă ceva util. Am senzația că e cineva care cu tot din adinsul face în așa fel încât să distrugă pilonii, educația, sportul, care țin societatea în viață. Adică în loc să-i apreciem, să iubim, să-i ajutăm pe cei care încă fac sport, noi îi distrugem. Aveți dreptate, după 7-8 ani de juniorat, cu sacrificii, cantonamente, părinți, emoții, lăsăm multe deoparte, vine unul din Burundi și îi ia locul.
0: Bani cheltuiți numai de familie.
1: Exact, bani. Familie, ei plătesc cantonamente, ei plătesc echipamente, mâncare, tot. Da.
0: Se sacrifică.
1: Copiii care îmi imaginez, domn profesor, copilașii care se duc la antrenament dimineața, fug repede la școală, pe urmă fac lecțiile, seara iar la antrenament, adică o viață aproape inumană, pentru ce? Să vină pe urmă președintele României să spună că legea Novak e neconstituțională și dă afară din spor pe toți acești copii care fac sacrificii.
0: A spus-o CCR-ul, nu președintele.
1: CCR-ul, păi da, a spus-o CCR-ul normal. Da, a spus-o CCR-ul, dar...
0: Problema care este, domnul Stafta? Care este problema? Uitați-vă la toate nivelele, și la volei, și la basket, și la handball, la toate ramurile de sportive, sporturi de echipă, au fost invadate practic de străini. Eu n-am nimic împotriva străinilor, poate să aducă cine vrea și să țină și 20 de străini într-o echipă. Dar să lase și 3 jucători români, domnule, la handball. Asta a pus problema 40%. Adică da. 3. Care e discriminarea? Au venit și a spus că este discriminare. Nu e niciun fel de discriminare. Sunt niște reguli care le facem la tine în, exact cum a fost aia, cu Under 21 la fotbal.
1: Da, la fotbal.
0: Uite că a început să producă până la urmă.
1: La volei. La volei, obligativitatea românilor și uite că merg la toate turneele finale.
0: Zalău a câștigat Cupa României pentru că nu s-a respectat regula celor 2 jucători români la volei. Meciul cu Brașovul, deci au pierdut setul, au câștigat meciul pentru că a fost costul român și a fost băgat un străin în loc de român. Voleiul a implementat, basketul a implementat, polo a implementat, toată lumea. Mai puțin la noi la handbal, pentru că au fost niște interese, și o spun și mă acum, interese colaterale, dar duce foarte mulți jucători străini cu cu impresarii străini care, care creează niște avantaje și s-a ajuns la salarii de 10, 12, 14, 18.000 de, de euro.
1: De euro,
0: 18.000
1: da.
0: 18.000 de euro plus utilități, chirii și așa mai departe și alte
1: chirii. Da, păi auzeam ceva ce nu vine să cred. Liga Florilor are cele mai mari salarii din Europa. Incredibil.
0: Da, din lume, nu din Europa.
1: Din lume. Da, din lume. Așa. Incredibil.
0: Iar noi pregătim la ora asta. Am avut la campionatul mondial din decembrie 58 de jucătoare din Liga Florilor, care au reprezentat diverse națiuni. Noi le pregătim, le antrenăm, le plătim, le hrănim. Ba, nu pot că tușesc dacă nu le pun, nu știu cum reușesc să le pună niște mașini așa sub fund, în ghilimele, mă rog, alimentate. Iar pentru românce, dacă cer să joace pentru... De ce? Și după campionatul european, și după campionatul mondial, și acum, chiar și alaltă, la o conferință de presă, antrenorul care e actualmente antrenorul echipei naționale, a spus, doamne, româncele din echipa națională nu au minute la echipele de club.
1: Da.
0: Au venit cu niște teorii din astea utopice că dacă sunt bune, joacă. Dar unde să se dezvolte? Unde?
1: Normal.
0: În sufragerie?
1: Normal.
0: Pe balcon? Unde să...
1: Putem spune CCR-ul a făcut o crimă la adresa sportului?
0: Nu, eu zic că n-aș fi chiar așa de la, dar spun că asta este clar că a subminat interesele sportului național și interesul...
1: Și ce viitor? Cum vedeți viitorul? Dumneavoastră, cum vedeți viitorul sportului?
0: La toate nivelele, că e vorba de juniori, tineret sau senioare, a României în competițiile europene, mondiale sau Jocurile Olimpice. Este clar o subminare atâta timp cât copiii sportivii tăi români stau și privesc la... cei 80% sau mai mult de 80% care în componența echipelor de club de la diverse ramuri de sport.
1: Da. Este tragic, părerea mea, asta e cuvântul, e tragic ce se întâmplă, cum distrug, în opinia mea, distrug sportul românesc. În aceste condiții, cum luptați la Zalău, cum este situația și cum vedeți viitorul, cum vedeți juniorii, tineretul în această situație dată?
0: La Zalău, de mulți ani de zile, datorită bugetului, noi avem cel mai mic buget dintre toate cele 28 de echipe care sunt în Liga Masculină și Liga Feminină, 780.000 de euro, din care ținem o echipă de senioare, care, în paranteză fie spus, a făcut rezultate de excepție. În primul rând, datorită faptului că au promovat la echipele, începând de la echipele de junioare, tineret, senioare, de-a lungul anilor, peste 56 de jucătoare care s-au consacrat și au plecat de aici, care n-au avut niciodată vreo prezență sau vreo convocare la vreo echipă națională, deci vorbesc că au fost convocate prima dată la junioare, repet, tineret sau senioare, de la Zalău.
1: Da.
0: Asta este cea mai mare satisfacție a mea, chiar și în momentul de față, chiar dacă anul ăsta ajungem la baraj, pentru că în echipa națională de tineret a României am 4 jucătoare și nu orice jucătoare, jucătoare foarte bune, despre care se va vorbi în următorii...
1: Deci, 12, atenție, Zalăul cu cel mai mic buget din țară a dat 4 jucătoare la Naționala de Tineret a României.
0: Da, deci bugetul nostru este, cum vă spuneam, 780.000 de euro, adică ceea ce înseamnă că noi, în Liga Națională, am putea juca cu bugetul Brăile sau Bistrice sau CSM-ului, Rapidului, Vâlcei, nu știu, în sfârșit, în următorii 5 ani și jumătate.
1: Ca să ajungeți adică la un an de buget de-a lor.
0: Deci pe bugetul lor de un an, de anul ăsta, noi putem să mergem, sau, dacă vreți, din urmă, am venit de 5 ani de zile încoace, pentru că noi de 7 ani, 8 ani de zile nu am avut majorare, prețurile știți cum au mers și unde au ajuns, dar n-am avut nici măcar o majorare de, eu știu, de 200-300 de euro, nu vorbesc de 100 de mii și de, sau de milion. Dar asta e o satisfacție mai mare. Avem jucătoare de 18-21 de ani care sunt în teren, la fiecare meci de ligă, joacă cu aceste jucătoare de 18.000 de euro, de 14.000, de 12.000 și întâmplător sau neîntâmplător mai fac și față. E foarte bine că ele cresc, au minute, doar că am și eu nemulțumire. Normal, după 3 ani de zile aici, sunt vânate. Și este normal, viața de sportiv este scurtă, eu le-am îndemnat și anul trecut și în anii trecut și acum, în vara asta, să plece, pentru că în altă parte câștigă de 2, 3 ori, 4 ori mai mult decât aici.
1: Dar rămâne satisfacția când le vedeți acolo, pentru că dumneavoastră ați fost cel care le-a promovat.
0: Nu sunt echipe, sunt foarte rare situațiile în care într-o echipă de Ligă Națională din ultimii 10 ani eu n-am avut cel puțin una, două, dar și câte 3, 4 sau 5 jucătoare care au fost instruite și consacrate sau consacrat pentru Liga Națională și pentru echipele naționale.
1: Mi se pare fantastic, am mai reținut un lucru din emisiune. Deci dacă Gheorghe Tadici mâine hotărăște să se oprească, deși nu vă văd să vă opriți vreodată, Zalău moare. Zalău se închide, din ce am înțeles.
0: Din păcate, sau nu, mă rog, din păcate, asta este sensul vieții. Probabil că va trebui să mă opresc, chiar dacă mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt sănătos, am putere de muncă și de mult mai mare decât eu știu, unii la 35 de ani, în condițiile în care eu nu mai antrenez. Cam tot ce se întâmplă la club, gestionez cam absolut tot, de la antrenamente până la deplasări, până la buget.
1: Cum se spune în termenul ăsta european, manager, practic, nu numai antrenor.
0: Așa e, manager, așa sunt și trecut pe fișa postului. Ăsta acoperă vreo 3-4 posturi și bat la toate ușile pentru sponsorizări care sunt din ce în ce mai dificile, în condițiile în care se cunosc. Firmele s-au dus, foarte multe firme s-au dus în cap sau sunt în insolvență. În momentul în care au intrat în insolvență, nu mai au dreptul să te...
1: Domn profesor, mai avem 5 minute. Haideți să nu fi vorbit degeaba. M-aș bucura dacă oamenii care ne ascultă acum sau ne vor asculta ulterior, pentru că ăsta e avantajul internetului, pot vedea emisiunea și mâine și pe mine. Cine este sănătos la cap, cum zic eu mereu, aude și înțelege ce a spus dumneavoastră. Dar haideți să facem și o concluzie. Care ar fi mesajul lui Gheorghe Tadici pentru domnul Matei în ce privește statutul federației, nu numai de handbal? Aceste reguli. 2. Ce le-ați transmite oamenilor din handbal care permit asemenea lucruri? Ce le-ați transmite CCR-ului, domnului președinte Nicușor Dan, care a anticipat și chiar a avansat ideea că e neconstituțional? Ce mesaj aveți, să le luăm pe rând, pentru lumea handbalului? Care ar fi mesajul cu acel statut pentru domnul Matei? Ce ar trebui să facă?
0: Deci pentru toată lumea, atâta timp cât suntem, sportul trăiește din bugetul României, să facă tot ce e posibil, să slujească sportul românesc corect și să fie foarte atenți la modul în care este reprezentată România în marile competiții, mai mari sau mai mici, la nivel european sau mondial, sau Jocuri Olimpice, cum am mai spus. Asta ar fi menirea fiecăruia. Federațiile, repet, așa am început discursul la începutul emisiunii, federațiile sunt pentru echipele naționale, n-au ce căuta pe problemele de cluburi. Nu sunt federațiile cluburilor, sunt federații ale handbalului sau ale volei sau
1: întregului sport respectiv.
0: De problemele, nu. Trebuie, prin statut, trebuie să îngrijească de echipele naționale și de reprezentarea României în competițiile internaționale. Asta este menirea lor, nu alta.
1: Da. Adică Federația de Handbal n-ar trebui să se bucure să trăiască din ce face CSM în Champions League, ci din ce face Naționala de Handbal masculin care s-a făcut de râs și cea feminină.
0: Deci Federația de Handbal să facă bine și să, am spus-o și o spun și o să spun în următorul Consiliu de Administrație când se va întâmpla, nu știu când se va întâmpla că nu se știe nimic. Federația de Handbal să vadă cum scoate echipa masculină, handbalul masculin, din lumea treia, din grupa a doua valorică la nivel de junior tineret, nu cu organizând campionate europene și licitând la campionate europene în România, ca să acoperim, de fapt, ceea ce noi suntem în grupa a doua valorică, dar organizând un campionat european, cum se întâmplă acum la junioare sau la tineret băieți, îi scoatem de acolo din grupa a doua valorică. Copiii ăștia nu se întâlnesc cu primele 16 echipe din Europa sau din lume la mondiale, dar vrem să fim tari, să fim sus la seniori. Deci, ca să revin, cum scoate din lumea treia? Pentru că cu handbalul masculin, atâta timp cât acum ne-a scos inclusiv Turcia, după rușinea cu Kosovo și cu celelalte rezultate așa care au fost, ne-a scos la junior Italia, în sfârșit, cum face să scoate din lumea treia, să aducă handbalul masculin în lumea a doua și dacă e posibil în lumea...
1: Deci România multiplă campioană mondială, pe vremea greilor, este în lumea a treia. Faceți ceva să scoateți din lumea, nu să organizați, practic, din ce înțeleg, se organizează în România, se licitează și vezi, domnule, suntem la turnee finale, dar nu suntem pentru că ne-am calificat, ci pentru că le organizăm, dar noi tot în lumea a treia suntem. Exact. Da.
0: Corect. Da, da. Și handbalul feminin să readucem din lumea a doua în lumea a treia, pentru că încă s-ar mai putea întâmpla ceva, dar repet, dacă nu se fac acum, s-a terminat cu legea asta Novac, dacă nu se fac reguli la nivel de fiecare federație, așa cum spunea și domnul consilier de la Cotroceni, domnul Roșu, federațiile trebuie să facă reguli pe internet. Așa cum a făcut voleiul și cum a făcut basketul, cum a făcut fotbalul, cum a făcut polo, cum a făcut alte ramuri de sporturi din asta de echipă, sper ca măcar în acest mandat Bogdan Voina, nou președinte, să îndrepte și să facă niște reguli în favoarea handbalului la nivel de...
1: Ce speranțe aveți într-un băiat tânăr care a trăit în Franța, educat handbalistic, Bogdan Voina? Care sunt speranțele și ce spuneți că or să facă oamenii din handbal în acest sens în următoarea imediată perioadă?
0: Oricum speranțe mult mai mari vis-a-vis de ceea ce a fost în mandatul trecut cu vechiul președinte, care a fost schimbat și a venit pentru că predecesorul lui a adus, cum am spus de atâtea ori, handbalul pe marginea prăpastiei, el l-a împins în fundul prăpastiei, am spus-o de multe ori în Consiliul de Administrație, deci eu vorbesc în cadrul organizat, nu pe la colțuri de stradă.
1: Da.
0: Și sper ca Bogdan Voina, care vine dintr-o familie foarte frumoasă, îi cunosc familia, Radu Voina a fost un mare campion, a lucrat, a făcut performanțe și ca sportiv și ca antrenor performante de excepție, deci are de unde să ia, dacă vrea să ia. Sper să facă nu un pas, că e greu, e greu, iar acum va începe, probabil că va începe foarte greu, pentru că pușculița la federație este cam goală.
1: Goală, da.
0: Da, așa a trebuit să rămână probabil goală, nu știu. După Degoi a rămas mult mai plină, deși l-am, vorba aia a fost, l-am hulit. Dar încet sper să pună lucrurile la punct și să se înconjoare spre deosebire de predecesorul lui care...
1: Deci spuneți cât de rău a fost Dedu, cât de rău a fost Dedu, parcă mai rău a fost Din.
0: Deci să se înconjoare de oameni de calitate și nu de de diversi oameni și de diverse obligații și să evadeze din oferească cât poate de zona politică.
1: Da. La cum l-am cunoscut pe Bogdan Voina, pentru că l-am susținut la un moment dat la precedentele pe care le-a pierdut, acum n-am mai putut să-l susțin că n-a participat în emisiunile noastre, dar la cum îl cunosc, vorba aceea, fiul lui Radu Voina, numai când spui că ești fiul lui Radu Voina, ar trebui să te ducă gândul că Bogdan Voina ar trebui să facă ceva în acest sens pentru handbal, mai ales că, în primul rând, nu o să mai fie huliți mari campioni, cum erau lăsați să aștepte pe la ușile adunării generale, ce mizerie a fost atunci făcută marilor campioni mondiali.
0: Și care n-au fost odată invitați, deși am intervenit, cred că, de 7-8 ori, au fost invitați odată. Au plecat acum, aș fi un Samungi, Titanii și un Cornel Oțelea. În sfârșit, din păcate, au dispărut mulți și antrenori și și campioni. La trofeul Carpat sau, eu știu, la o competiție internațională care s-a desfășurat în România.
1: Acești oameni ar trebui să aibă scaunele lor garantate la meciurile naționale României, să fie locul lor. Că vin, că nu vin, acele locuri sunt pentru campionii mondiali.
0: Este incredibil, dar adevărat, și sper ca Bogdan Voina să regleze problema asta, pentru că în cazul de speța care o discutăm, a simțit-o chiar părintele lui Radu Voina, iar numele Voina e un nume greu care handbal vorbesc și sper că el va duce mai departe cu onoare și cu cinste.
1: Chiar acum încheie emisiunea spunând ceva ce mi-a venit acum o idee. Astăzi am văzut pe cei care au luat Cupa Campionilor Steliștii în urmă cu 40 de ani, pentru că mâine se împlinesc 40 de ani de când a luat Steaua Cupa Campionilor la fotbal. Eu aș propune ca la meciurile României să fie câți au mai rămas în viață, pentru că unii ne-au părăsit, din păcate, atâtea locuri cu numele lor la meciul României și la toate cluburile din România, din respect pentru acea performanță inegalabilă, să aibă locurile lor. Dacă Ștefan Iovan vrea să se ducă mâine la Târgu Mureș, să știe că acolo e locul lui Ștefan Iovan. Cam așa ar trebui, dacă tot nu le dă statul nimic, măcar fotbalul să le acorde respectul, cum și la handbal ar trebui să se întâmple la fel. Domn profesor, vă mulțumesc.
0: Vă felicit pentru modul în care gândiți.
1: Vă mulțumesc eu tare mult, suntem onorați pentru că v-am avut în emisiune, domn profesor, maestru al handbalului. Vă țin pumnii strânși să fiți în continuare alături de handbal, pentru că e nevoie. E nevoie de Gheorghe Tadici, profesorul, nu cum spun unii în toate felurile, cei care n-au făcut nimic în viață. Mulțumesc, aveți sănătate.
0: Au spus-o, unii au crezut că întorc, mă rog, sunt tot felul de diversiuni din astea ieftine, făcute de oameni și mai ieftini și
1: exact, de valoare. Exact. Și să nu ne împiedicăm de pietrele din fața noastră.
0: Da. Din spatele tastelor o să fără
1: E zmeu. De când s-a inventat tastatura, au apărut zmei.
0: Scrie de președinți, de prim-ministri, de oameni cu responsabilități la nivel de România. Noi suntem o picătură de apă așa într-un...
1: Corect. De când a apărut tastatura, s-au apărut mii de zmei. Mulțumesc. Să aveți o seară bună, domn profesor. La fel, aceasta a fost emisiunea cu maestrul Gheorghe Tadici, pe care unii încă îl mai acuză că țipă la jucătoare. Țipă la jucătoarele alea pe care le vedem în națională, țipă la jucătoarele care sunt la fiecare club din România și se antrenează, pentru că au plecat de la Zalău. cu cel mai mic buget din țară. Avem publicitatea la finalul emisiunii. Mulțumesc regiei pentru această emisiune și ne întoarcem mâine pe Radio Gold FM, radioul adevărului, radioul libertății. O seară bună!
4: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.